Это чей? Чей? Tystligt kringgård. Vid høyrast.

0: Kom och fira 5 år av föreningsdagskonsert. Sonnekvallet 23 augusti klockan 19 har vi låt 5 år av föreningsdagskonsert i Luftene. Hentan konserten är en pastor av föreningsdagsvikskift nu i Luftene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa 5 år så igen är vi spalt i åkara första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till er, familjerna, vinnån och känningån till en särliga föreningsdagskonsert här vi firar tonlägen, båtskapen, fällaskapen och alla de fantastiska låtena dessa senaste 5 åren. Vi får bara göra en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sangen som vi tar tid till och kontakt med tugen. Kom och gör det en särligan samma vi åkon. Vi gleder oss att sitta till oss i luftene sunnekvallet klockan 19.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen om i kvalpa. Fritjekvallet 21. august klokken 20, leierkvallet 22. august klokken 20 og sunnekvallet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonlaikor vi lottukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egon Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vær hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskifte og i vittnen om og i kvalbanen.

0: Kom och fira fem år för yngre än jag låt. Sonne kväll till 30 augusti klockan 19 har vi låt fem år för yngre dagskonsert i Luftene. Hentan konserten är en pastor av för yngre dagsvikskift någon till Luftene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa fem år så igen är vi spalt i åkara första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till er, familjerna, vinnån och känningån till en särliga för yngre dagskonsert. Här vi feirar tonlegen, båskapen, fällaskapen och alla de här fantastiska låtena hese senaste fem åren. Vi får bara göra en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sangon som vi tar tid till och kontakt med tugena. Kom och gör det en särligan samma vi åkon. Vi gläder åkon att sitta till kon i luftena sunnekvölde klockan 19.
1: Evangelis sangvigeskifte och vittnen om i kvalpa. Fridtjof kvöldi 21. august klokkan 20, leiðar kvöldi 22. august klokkan 20 og sunnu kvöldi 23. august klokkan 18. Nekkur sangur og tónleikur, við lúthugu á middelnurum Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Jóhansen, Anfinnur Norbu og fleiri. Við hjartaliga velkomin til evangelist sangvikiskifti við vitnunum og í kvalbaðum.

0: Kom och fira fem år av föreningsdagskonsert. Sonne kväll till 30 augusti klockan 19 har vi låt fem år av föreningsdagskonsert i Lövdene. Hentan konserten är en pastor av föreningsdagsvikskiften och i Lövdene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa fem år så är ni att vi spalt i åker första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till er, familjerna, vinnen och känningen till en särlig föreningsdagskonsert här vi firar tonlägen, båtskapen, fällskapen och alla de fantastiska låtarna de senaste fem åren. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sangen som vi tar av tidsen till och kunna göra tugerna. Kom och göra det i en särlig samma vi åken. Vi gläder och kunna sitta till kund i luftena sunnekvällde klockan 19.
1: Evangelisk sangbyggeskift i vittnen och kvalpa. Fridjekvölde 21. august klokken 20, leierkvölde 22. august klokken 20, og sondagkvölde 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lottukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelisk sangvikeskiftet og i vittnen om og i kvalpa.

0: Hei, hei tid, så atra nudj sending vi vegin i luftene, og frutja daur og vidre færen om middag, og solen roa skoina, og sindra vinte, og sindra droppan, men fyrir, vi er hjertelig velkommen, jeg får si velkommen til Justin Jammer, Eion Jakobsen, velkommen Eion.
1: Takk for det, Daniel.
0: Det var sinnsyn senast.
1: Ja, nå sinnsyn senast, men godt av rattor.
0: Ja, ikke?
1: Jo, jeg har lekt meg til disse løtene.
0: Yes.
1: Og vi har også gjort det til hinna boer.
0: Ja, samme her.
1: Ja. Det är ja, fantastiskt. Det är bara så gott.
0: Vi där vi har gott team bara.
1: Jag hade just det.
0: Det är här.
1: Ja.
0: Och är
1: ja, ja, vi det är gott team. Jo. Bröra band då, va? Ja.
0: Ja, ja.
1: Kan se då.
0: Det är för dig fri för jag knallt.
1: Men det är det. Det är bara gott.
0: Är det fint?
1: Är det fint? Det är fantastiskt. Jo,
0: men tänk vad händer sen nästa?
1: Ja, det kan man roligt se.
0: Ja. Det jo, det är sån det var ju om bäst så.
1: Ja, det har vi. Jag har varit i norra. Jag var i norra nu i nästan två veckor. Ja, och röst runt och jag möter konserter. Samma vi Svein i Breskare och forskjellige namn. Emilia Nenberg, Sinev Jonsen och Sara David Åström.
0: Okej, ja.
1: Ja, sista. Då konserterna och mötena som vi hade då var det David och Sara Åström och Svein och jag som hette då.
0: Okej.
1: Okay. Så har vi onkelnören som hej och resten, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jo, och familjen var partus vi resten, ja.
1: Ja, det första vikingskiftet som var Kristi Himmelfärd, ja. Då var vi ju till det där norrländska tilltaget som hette sang över gränser och i Vennesla. Och då var det sådana saker vi också, då sång vi som Bölkren Samar. Och jag sang så också mina sol och sanger. Och det var så allt här vikskiftet. Samlade i halvtiden kända folk först till kvarje konsert.
0: Okej.
1: Och här var det fem konserter.
0: Först.
1: Ja, så det var helt fantastiskt. Och det som var så väldigt gott, det var det att det var ikke underholdt.
0: Nei.
1: Det var, altså, alt som låttok her, det vil si at det brente for at bo i Jesus og bo i evangeliet og få at mennesker måtte blå nomen vi avhøyde andan.
0: Mm.
1: Og det var veldig spesielt. Veldig spesielt og størst.
0: Ja.
1: Ja. Her var bare unge og eldre folk, så det var her låttok og allt möjligt här att hitta till det här från. Vi hade Siggy från Island.
0: Ja, det har vi.
1: Han var vi.
0: Ja.
1: Och så tvärsystrar ur Danmark och vi hade en sångare ur Finland. Och så hade vi tre ur Sverige. Det var en bölk som kallades vi High and Low. Och Emilia Lindberg och Mikael Järlestrand. Och ur norra var det så... Ja, jag var... Ja, jag vet inte, jag var så nägg, va? Sinov Jonsson var här och... Ja, och Ymir Skåne, va? Som sunko här på en.
0: Ja.
1: En som är lejare av Stavanger Gospel Choir. Han och Conan var här och... Och så var kapellmästaren, alltså hvis man kan säga det så, kapellmästaren var en som heter Aril och han var han är lojare av Stavanger Gospel Company. Så det var väldigt högt stöd tonlagmässigt.
0: Jag hette att tilltäck man tog som man fått följa.
1: Ja, det är tilltäck som tjänat följa nästa år.
0: Kristina
1: från det.
0: Okej.
1: Och här är då och här är långt en rycka tillmälda är alltså från norra.
0: Allvar, ja,
1: från norra som ja. Kom hända här och vi då ju när är vi så nämnt som sånt för då ju och hade vi då boka fors hotell så i havn.
0: Långt,
1: ja. Ja. Så tejer plus ja, tejer då. Man måste ju ha loje fluffer och möjligt det är 4 fot ända där. Det här var ju väldigt speciellt.
0: Ja,
1: det här var spännande. det var spennende. Og jeg vet at folk spent på det.
0: Hva det til stedet?
1: Til stedet var i Kjeltene.
0: Og i Kjeltene, ja.
1: Ja, i Kjeltene, ja. Ja. Så var det shuttlebuss her fra Havn til Kjeltene ved Ødlens Norrmån, og så var det var helt spesielt.
0: Ja. Så du gledes med baden?
1: Ja, faktisk, ja. Det gjør jeg. Ja. Helt sikkert. Ja. Ja. Det er forstått. Men at du til Norra-turen.
0: Ja.
1: Vi var så her i Vennesla. Och så får vi till från Vennesla. Får vi så till Kvinnesdal till väckelsestältet då inte där. Här det är så Mona, Edvardsen Mona.
0: Okay.
1: Dotter. Ja. Dotter Arle Edvardsen.
0: Ja, nettopp.
1: Som ständ för to ju här ute här. Det är en evangelisk tjänsta som för runt om i norra och Sverige. Vi är som tjaltarna. Och här var vi så här var smäckfullt tjalt alltså och fältje. Och det som man märkte här och det var långsulen efter Moira av Gud.
0: Ja.
1: Moira av Jesus. Att alltså när vet jag går anten. Hvis man kan säga det på sån. Jag hade man kan man ska säga det. Det är alltså en vet jag går anten som vitjar.
0: Mm.
1: Du märkte långsulen det är som en svampbord då så där var bara mer ro
0: ja och
1: hur så fallet är som var det här var då bäj yngre och äldre folk och sankren och tonlagren ljoma vi hade släckt ju vant vi som tonlagren som var det här och förbara upp och så sjunker vi och så spelade då vi och Mona hon sjunker vi och Emilia och några andra sjunker vi alltså det var bara alltså det var allt lött av hela ändan.
0: Särskilt.
1: Och inte nivå om det här. Alltså, det var Svein och jag, vi var faktiskt malhäser. Det var så speciellt. Då. Och vi hade så tvärlöter här på en tandag. Det är sån du kvällde.
0: Men det var inte konsertformer?
1: Den 17 lötan var mer konsertformer. Okay. Men den fyra lötan var mer av vi är en boskap igen.
0: Ja.
1: Ja. Och här var det just en flyger som då tog och här var så var Rune Edvardsen.
0: Ah, ja.
1: Soner.
0: Bajamona.
1: Ja, Bajamona. Var det sen vi ja. Och det till tjänst. Så det var störst.
0: Ja.
1: Fantastiskt. Och från Kvinnesdal för vi så till Sandnes eller Fredheim Arena och det där. Det är en arena alltså störst en stor byggning som har man mycket never här på. Och här har de en sån konsertsal. Och här skulle vi så här var en stolskonsert till framför Vassvik Media. Jag vet inte om det ska vara Vassvik Media.
0: Nej,
1: hvis man följer in på Facebook och skriver Vassvik Media så finner man det här att det är alltså en personer
0: okay.
1: Som kör runt och har investerat privat och utgör, Sjönvarps utgör för mer än en miljon alltså.
0: Oh, ja.
1: Och så får han runt och han har 8 kameror i vissa här och tar upp och gör det fullständigt och jäbis. Alltså han gör det för att få bådskapen ut.
0: Och just all enkelt.
1: Ja, han just lunch. Han börjar för näck från Arne så gärna. Vi att ta möter upp på band. Och först så var jag här att ta smalfilm och så där. Och så växte det bara. Och nu har det så blivit till det som det är idag. Och visst du först innan växt vad vi med dig och sen YouTube så först då alla möjliga alltså bäge så sen bäge han sitter här sen kör jag spelar och klaver och bara för evangeliet ut och så till dessa konserterna som vi tar va. Det flöjde klipp är jag och Svein och mig själv och så som är lagt ut här.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och här står här hade här som var i Vennesla. Här var han och var där och tog allt upp. Och det här blev så sent att det som kallas för Betius-kanalen, det som rörs om Betius-kanalen.
0: Jo, det är alltid jag förstår, jo.
1: Ja, Betius-kanalen, och här finner man så här som app av affärtfonden, ja.
0: Mm.
1: Betius-kanalen, ett line, ja, in i nätet. fibris. Men jeg også nå en satellitt i halvdige. Han satellitt som heter Tore, eller sånn halvdige. Det grå her også, ja. Ja, øyne godt og øyne falka litt. Mm. Så må ganske mye tilkomme,
0: ja. Ja, ja.
1: Ja. Så her hadde vi så en sånn konsert, men som var som en stor kontrast där jag inte kom in, ja, men så tog man ett offer upp och det var fullt. Smäck fullt, man ser det stolar och träd. Och här var ösnen en öjla stark grand, alltså.
0: Oh, ja.
1: Allt, alltså så var det en som hejade en boskap som var så bara bort fram ett evangelium.
0: Ja.
1: Och ja, det var helt fantastiskt.
0: Alltså Norge har sövliga sig haft rävla näkva vägingar.
1: Ja.
0: Det var så öjla sig rävla, men haft öjla näkva.
1: Ja. Det är det.
0: Det är alltså längt att det tyda.
1: Alltså det verkar akkurat som det kokar upp nu.
0: Ja.
1: I Norge.
0: Ja.
1: Man säger kanske att det är lite och skimra, men nu börjar det liksom att komma på en lodge, kan man säga. Kvar i lodge betyder det för av. Ja. Det är färg upp från och det börjar att renna ut. Kjell då?
0: Ja.
1: Och ungefär så färg det av. Och så fel. Och hade det som vi upplevde nu. Och kvar är öjnast då, konsert, kvar är det öjnast möte. Upplevde vi människor som vill det här. Och öjsna, alltså människor som är som blir frälst. Och hälsa färgen i tjocken och ändå något jaja. Och blir en gröttor. Så det var helt särligt. En särlig upplevelse. Vi var ju, ja, fast jag säger, jag har precis nämnt Atlas det som hör det värre, men alltså, jo, jag kan säga själv det värre. Vi var ju, och så var vi då Karmøy, och var vi då Bømlo.
0: Ah, ja.
1: Ja, så var det vid Kvitsundstaven och Furutanken. Här var vi alla Kvitsundna. Här var vi så möter och konserter. Kvande, jag hade uppe tru. Tror till dök ett lördag 2 till super där. Så vi övde, alltså vi övade till sån här och så får vi till en och som heter Kvitsøy. Det här ända vid så sån kväll. Och så får vi hemma där. Och allt Daniel var preka. Ja, vet inte. Och till dem så Kvitsøy, det sista som vi övade. Här var det så snart att det så att vi kom och inte vet vad det är. Är sån här bygger bara 500 folk. Ja, her så rævde han ikke færen av åttende nå, og jeg sa det, når vi ikke kom natter, og det er kvittsånda, og så i kvalitet var det ikke folk.
0: Ok, ja. Det var bøyne.
1: Det var bøyne, så vi fikk å ta og komme, og begynte jeg stille opp og så. Så da vi begynte, og det var hølet fullt.
0: Ja.
1: Og det som var så fantastisk, det var det at det var flere som omkring kom inn og jeg begynte oss.
0: Gassuts.
1: Som kom. Och det här präkade jag faktiskt, alltså negativt att vi är här som vi gör då, att det var öllande främman folk som det slett inte känt då, som man kan inte se in i en bödhus. Och det här alltid är ber på om att, alltså nu är det begynt av morgonen att simra, nu begynt av något som att affärer ut och folk blir drygen in, och inte bara det tryckvande, men
0: ja.
1: Men vägingen, man säger alltid, vägingen börjar i Guds hus, ja? Ja. Alltså, vägingen börjar här i åkare hjörsten som så förbojar till andra hjörster. Och det här är det som händer här.
0: Mm.
1: Alltså, det tryckande här på en, hur så innanför Betihus omrar allt det som vi är en ekko i. Alltså, det kokar.
0: Du, Betihus miljö är det enda mission som
1: ja.
0: Åkare, eller?
1: Ja. Ja, det är som hemma mission ja. i förrigen. Men det är olja, öra fröj. Och gänga öle högt upp i den evangeliska budskapen.
0: Ja.
1: Trygg. Och Herren Jesus Kristus. Och hans är fullgörda verk och du är frälst.
0: Till evangeliet.
1: Till evangeliet. Yes. Och det här hörde du alla samlade tygna. Ja. Och det här som man säger som kommer upp nu.
0: Mm-hmm.
1: Och det visar nu har vi runt där. Men så är det ju också inte att vi... Här är ju en början, en vätsing i Vigeland. En bus mot Vigeland.
0: Ja.
1: Och den vätsingen är början ju. Så mötena börjar ju genom bedjehus här i Vigeland. Och så blev bedjehus för lite.
0: Ja, men jeg har hørt til at du først atter til november i fjør.
1: Ja, jeg kan godt for atter.
0: Jeg har faktisk avhørst.
1: Jeg kan godt for atter til november og i fjør tar vi Sveine Prestgerri og Eva Oro i Norge. Vi tar til Sundsjø og i Kvinnesdal til evangeliske sanger i sør. Vi sa noen stal i Høtlen her. Og så skulle vi, dette var leierkveld, og sånne kveld skulle vi så ha en sangløte og et møte i Sødal, Bedius. Og i Sødal, Bedius, her opplevde vi en så øyde særskan vekingrande. Det var bare, det var nesten så, det var så tjukt at du kan nesten takke ut av hånden, ja. Og en av løgjeren her, han jo bodget til Wilhelm Langmyr, som så ofte var i førre.
0: Ja, han kjenner vi vel.
1: Ja, en frysk fyrer som sværer til at det er med han sier, sier Amen og Abba, og jeg husker det, altså. Det er helt fantastisk. Men det som er så fantastisk, så hadde vi jo vittnesbord her, frøyene vittnesbord. Og da kommer så... kom fra unge menn inn i Øysten, ja, som kom inn og så til her atre. Og så kommer en av dem frem og fyrer opp av vittna. Og han har vært, han var kallnaur. Han har mist atlan hoven og liksom hei, og frymo var forsvunnet, alt var forsvunnet.
0: Men hei veri, altså, brennande.
1: Hei veri brennande, ja. Og kommer så opp og avlegger en vittnesbord. Og Gud ser eld igjen, faktisk. Han ser eld igjen. Og han en så stersk av vittnesbord som bare sprødde seg ut om Atlantsalen. Ja. Som sett i eld og alt. Og mennesker kom jo opp og vittnet av. Og her var anker som var hever lengte ute som kom opp og vittnet av. Og at han hadde alt var livet da. Jeg minns, da kom der til min tvær, hesten her, og en annen her, og spurte når jeg kunne bya for meg. Jeg halte det på Østen 4 Svein, og bya for meg, og jeg sier, jeg sa om det kunne bya for meg. Jeg kjente det slett, jeg visste slett hvor det var. Og da bya for meg, og begynte å profetere i meg Østen, ja. Og en fantastisk, fantastisk profeti, ja. Og den som... Den som var oppe i vittnet i sånn, det var en som heter Arthur Robertson. Arthur Robertson er han som Herren brukte til å begynne vedkjensene i Vigeland.
0: Og var det han som var kallnaver?
1: Han var kallnaver. Han var bare pura, så han er selv gittaren til oss og alt.
0: Alvar,
1: ja. Ja. Og at han er til foran Ode Kjepseren til gittaren, og begynne i sånn. Mår, og enda så her i Vigeland hver han. Kvar han i halvt tar mycket kväll halvt han har ett möte kvar vi bara allt bara explodera. Mm. Och här som vitt i hauskilta lärnen. Så tänk vad ni folk har mött här. Alltså här är jag har hört också om det är så inte hänga mig upp på det. Att det då så om att ge vast.
0: Mm. Ja. Och i Vigeland.
1: Och i Vigeland. Och så kommer Arthur här och börjar några möten här och og folk begynner å streme til. Og folk begynner å bli frelst.
0: Mm.
1: Folk begynner å bli grøtt inn i husene i bedehusene. Og da streme til mer og mer. Og bedehusene blir forlytt. Det vil si at det passer ikke med folk inn.
0: Nei, svært.
1: Så tar de å flytte til i pinsekjørsene. Kvitsen samkommende. Og det holder på å også forlytt.
0: Wow.
1: Og her bygg var bare midt i 1400-1600 folk her, ja. Og jeg som bor innom. Og her er så en hatt som tek 1400 folk, så tar vi for meg, tar vi for oss og løy av disse høttene, og hva heter her. Og håper, hun er faktisk øyne for løyt.
0: Wow.
1: Så når folk kommer inn og her. Og en av timen som jeg vil løyte, og jeg ser vedingene, er en som er fra rett kurs. Han heter Leif Erik, han spiller og synker her. Han sier til at det kom jo en 200 folk til forbøn.
0: Wow!
1: Ja, en 200 folk, og nekker at han yngste ble frelst og grøtt. Men det var som var så fantastisk, sier han, til at det är inte fancy, alltså, det är inte moderna och nögna och sånt. Alltså. Det är hela anden som gör allt arbete.
0: Särskilt.
1: Det är inte flott ljus, det är inte röjkor. Inte sort.
0: Nej.
1: Här sitter fem tonläggare här. En spelar harmonik, en spelar akustisk gitarr, en spelar basgitarr, en spelar trommor och en spelar klavier.
0: Wow.
1: Ja. Och så stannade där onkel framför oss ganska som en gitarr. Och sen ja, vägen ganska sent. Bär gamla och nödjar.
0: Ja.
1: Och folk gråta. Mm. Och för är det som kommer in? Massor av ungdom.
0: Allvar.
1: Ja. Han säger att han undrar att sådana unga folk kommer till det som hötten och blir frälst. Och blir ändå nödjar. Och det är ju bara Guds kan göra det.
0: Ja.
1: Så jag man skulle tro att ungdomar där vill ha något som är moderna. Något som fänger egna och allt det där. Visionärt och öron, ja. Men slett inte här. Och jag vet att det är anker av de som gav sig en känd som har spurs om de kunde släppa sin tja och löja. Och de får nej.
0: Okej, ja.
1: Vi kunde inte. Vi måste ha det här.
0: Yes.
1: Och det ska vara här. Och anden har löjt upp en till hettar. Och anden ska löja på här.
0: Ja. Amen.
1: Så skånk det. Så det är fantastiskt, Daniel. Att man får läsa om det. Vad händer med människor som blir frälst? Det blir grött. Och nu börjar det. Man har ju förelsen av att det börjar att bröja sig ut till ära som kommer i norra. Ja. Det är mest vid.
0: Ja.
1: Här som vidvår.
0: Akkurat.
1: Att det är så långsamt efter att... Det är så vara flåvöten och för att bara flåfärre så som jag säger i herran herre, kan du inte lägga och näka oss ner och i falten kommer så kan vi ha ju.
0: Ja,
1: amen. Ja, alltså det är så jag hade det som vi öll tryggvande lönnjast efter, tryck vi är till att sådja människa knä för god.
0: Ja, helst visst. Men det är alltså fantastiskt att just det är ju.
1: Ja.
0: Det är att färre tvärmans ur följ.
1: Ja.
0: Och Sjövand är detta planlagt ur Erva.
1: Mm-hmm.
0: Utan att det akkurat vita tär. Sjövand är laddet kan leja.
1: Ja.
0: Men att det så kommer till det här plåset här. Och så kommer det här ena. Mm. Lakter. Faktiskt så sätter det ett eld och vi tycker det är glow.
1: Mm.
0: Och i en person.
1: Ja.
0: Som så Herren brukar atter till mojar.
1: Mm.
0: Han hade bär så störst. Och att det här vittnar om hände här andan som kom av Kvidsson.
1: Ja, ja,
0: tunker, akkurat. Alltså av eld.
1: Ja, ja, nämligen.
0: Och det här har vi alltså, nu omhälsat Kvidsson att det är att han sätter eld i atter.
1: Ja.
0: Livande år som sätter eld i människor.
1: Ja, nämligen.
0: Han är bär så störst. Och varför är den
1: där?
0: Vi får glädjen av det.
1: Ja.
0: Men Herren ensam av äger är den.
1: Fullt. Ständigt. Ja. Alltså, det enaste som vi kan säga det är att vi driver våra gäster.
0: Ja, akkurat.
1: Inte akkurat, som man säger, det är inte akkurat vilja, utan det är som helst, det är Guds vilja. Okej, Guds vilja skulle helst ha blivit till så snarare att vi vill att det som Gud vill. Ja?
0: Ja,
1: och hvis vi inte vill att det som Gud vill, hvis vi begynner liksom att blanda oss inte av akkurat saft i, så går det inte mer. Så stäcker det.
0: Ja.
1: Det märker man gott. Det märker man också själv. Hvis man sänder och synker dem så, och man lägger som missar fokus av Jesus.
0: Akkurat.
1: Ja. Det
0: är fantastiskt det.
1: Ja. Ja. Så hade det varit en fantastisk tur för Svein och för mig.
0: Ja.
1: Och för oss och alla.
0: Ja, dejligt.
1: Svein är helt fantastiskt. Alltså. Det var jeg fortalte sin drømmen og min grøying som vi kom inn av kjøttene. Så det var det største. Det var det største. Ja. Ja, igjen. Vi skulle ganske slippe Norra nå.
0: Ja, det er en rukt inn.
1: Jo, jeg heldig da. Det var veldig fantastisk. Og hvis det er som vi vidt om året, så kunne jeg bare sitte i samband med meg. og men jeg har jo en avhøydan til folk til er at bygge og bli vi a bygge og løyte av er herren senteren av Eking i Vrkaland. Så det har vi virkelig bruk for. Jeg tror at man ser i det hvordan en andre røyner å komme av sin pylon inn av alle områder, ikke minst inn av krabbøten. Hver eneste kjem snøsjen inn av skolen her og bøtnegger, og det var ikke hva som faktisk kan fullstendig forvirre bøtnene. Dette kan sitte velgjeg her rundt om bøtnene, og de unge, og de eldre. Så løsner at vi bier for dem at Gud må velge deg, og at Gud sender en avvetsing i Brokkerland. Det er alltid rett å bier om.
0: Ja, han er akkurat velge.
1: Ja, han er akkurat velge, ja. Så det er enig, det er enig, og det var det samme vi da, vi holdt oss om og norra, at det virker som at folk begynner å vakne, og så sier hva det er som fløymer inn i landet, ja. Og da sier vi til oss i akkurat, og akkurat luttla, elsker jeg landet vi finner altrykst hos folk. Hvordan det begynner, hvordan avvirskene utenfra som er til ytla, vil jeg si, ja. Lykke som begynner å reke, ikke minst her i havn. Stoffer og imist ja, som...
0: Vi tar det daglig.
1: Tar det daglig, ja.
0: Daglig, ja.
1: Om det,
0: ja.
1: Og at ungdom blir forført ut i stoffmissbruk og imist annet.
0: Ja.
1: Så, la det kom bia. Og ja. At Gud kommer.
0: Han er...
1: At Guds nøyer
0: ja.
1: Kommer og virker, ja.
0: Yes.
1: Og det tror jeg vi er ho at enda den her parsten.
0: Ja.
1: Vi har spelat en sang vi har en bälsk kallt för rätt kurs. Vi har samma vitt om i förutanken att spalta samma vi och om. Och här är en sang som jag alltid har lagt över som öjde nåden skjuler allt.
0: Ja.
1: Alltså att du måste komma in här. Nagen, hon däckar allt.
0: Mm.
1: Fyrdjöver. Glömmer och allt det där. Ha? Man kom in här.
0: Ja.
1: Nåden skjuler allt.
0: Han kommer här.

0: Vi tar det här rätt kurs och det var sankren vi så fantastiska boskapen och nåten kjular allt.
1: Yeah.
0: Och det kändes ju i vägen, vi flyttade av det här värsta Daniel och Justin Kjammare och Ejon Jakobsen yeah. till Ejon. Fantastiskt.
1: Ja, yeah. Det var man kanske gärna. Stort lätt.
0: Yes.
1: Ja,
0: det är skickligt och visst.
1: Så slår vi inte i då.
0: Ja.
1: Rätt kurs är något helt speciellt.
0: Är det en baskur med korslandja eller?
1: Neggvar.
0: Neggvar.
1: Neggvar.
0: Jag syns att rattla neggar utgår.
1: Ja, negglängt att du inne. Jag vet inte, för jag gör det.
0: Allvar, ja. Okej, okej.
1: Jag är aktiv. Ja. Och akkurat det samma. Det brinner bara fyr. Jag bor i evangeliet.
0: Ja.
1: Och man märker det man säger. Man vet om man kusser. Kusser det hjärsta bränner fyrs ner. Alltså det är... Oj, ja, det är så positiv och ja,
0: ja.
1: Vill till arbeta samman och
0: så. Ja, ja,
1: ja. Stort lätt.
0: Och det kommer hända vänster då?
1: Ja, det kommer, det är väl så kostar vi nästa år igen till Sangovagränsen. Jag vet inte kostar som röjda förskan. Jag borste ut det av förskarrättsskrivning, som man ska säga det. Och det är näck och huskott. Nej, det är norska nöjda Sangovagränsen.
0: Ja.
1: Alltså det är också en landamörska.
0: Marskleis sangleja.
1: Marskleis sangleja kan man säga, ja.
0: Det här är nekvumörlaga.
1: Nekvumörlaga, ja.
0: Ja. Ja. Men nu kom det alltid förra här och
1: fick jag komma till.
0: Jag har aldrig kommit till. Nu var det kommit här till. Nu flyttade jag hemma till förra här.
1: Ja. Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du måste ha något tinkafett på plats. För det första så måste dina vara vi på det.
1: Ja. Då var det då. Ja. Hon kan göra sätta in ett trade, det var det han skulle säga stopp.
0: Ja, nästan, akkurat.
1: Och det blev hon, men allikevel så prövade hon att få ett annat arbete som hon så inte fick. Och så fick hon arbete för henne, och så kunde hon få ett arbete som hon hade sagt. Det var ju speciellt.
0: Vad snackade du om här, Jon?
1: 2000.
0: Akkurat 2000?
1: Akkurat 2000, ja.
0: Tror du att
1: jag har sagt? Januar 2000.
0: Okej, ja.
1: Jag kom så lydsinrättande att jag skulle avveckla husen och så nere igen.
0: Ja.
1: Och hon får så arren. Och jag skulle så kom så vid vi gamla norren.
0: Ja, ja, ja.
1: Det förr jag. Och det som var så speciellt då, det var det att jag visste inte kvar. Kvar att jag skulle förr göra. Jag följde bara att vi skulle förr. Det var mest jag som följde att vi skulle förr göra. Men jag visste inte kvar. Jag visste inte kvar skulle vi färra? Kvar skulle vi vara? Och jag fortalte henne om det så sent. Jag minns det inte. Halt inte. Nej, men jag tar gärna inte om ändersändning. Det är som vi där.
0: Ja, jag minns
1: det. Ändertökare. Vi hade så finnade en hus ute av det Glevron. Alla i 2 år. Vi ville göra det 2 år. Ja. 4 sekunder. Att vi förra tror vi var satt. Men det vet så... Det är så kom i land ända ner morgon, klockan 6-7 i morgon. Och färre så körande. Visst inte kvar skulle färra. Omkrets bostnär, kan du komma till locken? Kan du komma att vara låtsangslöjare i åkare samkomma? Det är omkrets mest bostnär till han. Men jag är inte fri. Jag är inte fri i kvar skulle faktiskt. Nej, så kör jag och så kom jag om man skadar bort. Jag mötte och passerade kör för att bo i FO-stöjn, alltså med det här FO-stöjn. Så jag kanske rött säger mig, men hick till Hökro. Och jag hugg till Hökro och sa henne här, henne kvita byggningen.
0: Mm.
1: Här ska det vara.
0: Det gamla huset.
1: Det gamla huset. Här ska det vara. Jag kände inte Paula, jag kände unga.
0: Nej.
1: Och... Nu visste det sig som det här att huset som vi skulle löja var huset jag bytte nu och Terje Vestergård.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, och Terje Vestergård var ju skulle nyare 2 år. Och Terje var så och han var ju en låsangslöjare nu. Och i
0: Kjeltene. Yes. Ja.
1: Och Terje hade så by om att by herren om att sända omkran som kunde som kunde komma vid och i Los Angeles. Och jag visste inte, jag kände inte Terje, jag kände inte vittna, jag visste inte om dig. Jag visste slett hur jag hade djengu i kälten eller något sånt. Slett inte. Och så ordnar herren där så snar.
0: Mm.
1: Och säger, vad ska det här du ska göra? Ha?
0: det är fantastiskt.
1: Och det var ju ganska Paul kan fortälja om det själv ganska men och jag strid men det hade förbi om det han och om att de kommer att komma och vi får oss så blir det så att att gänga här för inte på vägen att in och alltid för in i Los Angeles om sommar eller så där ja 2000 men som rätt och han välkomsten som vi då upplevde där kom vi här var bara så fantastiskt alltså. Det kom bara så han kom in att det när här så kom det bara måste han lopp om halsen och då var välkommen. Ja. Jag har mött Paula öjna för fyr. Det var en möte då som vi David Hansen och i Lysensår.
0: Ah, ja. Alltså i Följön?
1: Ja, i Följön. Ja. Jag visste inte annars jag hade varit pastor eller när.
0: Nej.
1: Jag visste inte. Och jag kände faktiskt inte till kälterna. Var inte jag.
0: Nej.
1: Vi tog till Följön och mötte David och jag. Öjna för när. David Hansen och jag och haft ett möte i kälterna. Det var det som jag upplevde. Så jag visste inte. Men det visste sig som det att Herren han lade jag in här och det är väl bära till sikning.
0: Ja.
1: Och inte annat. Alltså det bära så gott. Och det är att vi fick gå alla sorts agenter hemma bygga följen. Kristina hade mitt oss för först så, och hinna bo här kom så. Och alla sorts är du i det aktiva och i låsningsen.
0: Ja, fantastiskt.
1: Kälten, ja.
0: Fantastiskt.
1: Och jag var så låsanslöjare det här intill 2013 här då. Så tog Kristina döttren Ivor.
0: Ja.
1: Och det var bara så. Alltså man följde över det här. Det är bara Guds lösning. Mm. Det är bara Herren som kan göra så.
0: Akkurat, ja. Ja, ja. Ja men jag tycker att vi kände att det är samma. Alltså.
1: Ja, ja.
0: Ejon och din och familjen att jag hör till här.
1: Ja, ja, ja. Ja. Vi det alltså är som skilt jag lärn utan jag var inte så Paul och Malaga som prickade där i halta där att jag har sagt att det var i norra och att det finns en profeti kvar och så sagt det att kem jag bort annars till det ja. Och det var det som hände. Det var det som hände. Ja.
0: Ja.
1: Och sen då så har vi bara varit här och tant och och så 2013 då bröttes det annars att jag mer mörde till det utadvänta evangeliska som är det.
0: Akkurat, ja. Ja. Ja. Tog igång kött där, Jon.
1: Ja.
0: Tror ju tjugo år
1: i färden så jag vill komma hem.
0: Och långt 20 år sedan du var först och jag ser utadvänta annars.
1: Ja. Ja, långt 20 år sedan. Ja. Ja. Så. Och det hände en ägg det här åren. Och det är gott och kärligt som hänt. Jakobsen är inte några perfekta människor. Han är tjurföjlig.
0: Känner du några perfekta man?
1: Inte jag.
0: Jag känner jag.
1: Ja, det var den alltså. Det är... Man är tjurföjlig. Allt
0: tjurföjlig.
1: Ja, men vi tar en god som... Ja. Så var det, jag vet inte hur länge vi skulle vara fram, alltså, vi gör det så till att vi låter oss någon att vi gör det en flöv.
0: Ja, det visste väl.
1: Ja, och det var väldigt, det var mest sanger som vi gör det i samkommande. Ja.
0: Mm.
1: Jag skriver en ekva låtsanger i Danmark och började så att jag skriver låtsanger då kom det följare och omsätt jag den här i Gärsta och gör det här som glöms Jesus största namn Guds färg i Gärsta och imiska sådana sen till Berga ställer rollet och sen ganska inte upptempo och ja så vi går så ena flöv ut vi lovsang som är dörd till vi samkom. Så Jack tog in och jag började det kom några trubbelökar in i liv i tjocken og jeg miste mitt arbeid på en øyelig kjælig måte, og hver det kostet jo ikke noe øyelig enn jeg, for jeg lige. Men Herren røste alt opp at.
0: Ja, ja.
1: Herren kom inn, og røste alt opp at. Jeg fikk nytt arbeid. Jeg begynte at arbeide nede i Bakkafrost, da. Og og her var det så i en 2-3 år, så i 4 år, ja. Men så var det også hent. Og det er alltid at jeg skal fortelle at han er sånn jeg sang.
0: Ja.
1: Jeg hadde lagt at synes jeg omkring gøy han sang. Vånande, er han gøy.
0: Du har nok vært gøy.
1: Ja, ja. Det det är inte vad du är att det är ögonen att gå och sanger till, men jag har ju just ankra sanger själv. Vad var det nu? Jo, jag hade ju för sanger någon här sanger här som handlar om som handlar om det här han har ju inte tagit en tog. Och den här sanger skriver jag og kvölde jeg var inn på Facebook så han inspirerad faktisk at hente av tog.
0: Ja.
1: Hver i fjord ivrig, jeg har nekva viner og så var det, og så sa jeg så var det nekva viner som hadde vært aktive og alt det her. Men så var det, så har man bare til at alt det som har vært det andalige var fjernet.
0: Mm.
1: Av vekk. Og røtten var takna. Skil du?
0: Ja.
1: Røtten var takna, sangren takna, ja. Tog at heimeren tog iver.
0: Mm.
1: Og det er sånn her, det er sånn sangren handler om. Han er en flow som er, men...
0: Vi takker live.
1: Ja. Vi skulle takke live, vel du ikke det?
0: Jo,
1: vi takker live, ikke? Og det tar hverandre tog i.

0: flott øyn. Det altså, så kjøper jeg gjøre det.
1: Ja.
0: Ja, jeg gjør
1: det, ja. Gjør det noen kvalitet i set og scroller jeg, kan man si, på Facebook.
0: Ja.
1: Og så har jeg imisk som, ja, jeg fikk bare hodet å råpe ut, kom hjem, altså. Kom hjem.
0: Ja.
1: Kom hjem til ferie, og så lykkes som som tannbostfils og sånn, som føler seg selv, og jeg må føre hjem.
0: Akkurat, ja.
1: Og det øyeste var stått til det at det ferien, Jesus, han her.
0: Mm.
1: Han stender alt og åpner nærmen.
0: Ja.
1: Han spyr om hva du ikke vet du gjørst. Han spyr ikke hva betyr du der inne og gjør hatt. Han sier, nei, kom inn.
0: Akkurat.
1: Ja. Kom.
0: Ja.
1: Kom han. Du er sånn min. Kom nå. Alt måtte tøyt. Ja?
0: Amen.
1: Ja. Er det sånn det?
0: Jo, jo, jo.
1: Ja.
0: Fullt ut.
1: Fullt ut. Fullt ut. Du, nå. Klokka nå. Oi, ja. Långt sitter det nästan 2 timmar. Nej, ja,
0: en timme.
1: Nu är det så att livet som är... Så det var så att... Och 2020... Jag har säkert fortalt detta för mig, men det ger inte om jag fortalde det. Om tannvittnesporen. Det var i 20 november. Och i 2020.
0: Mm.
1: Jag var arbetare och var och sa att vi kaffestående och fick man kaffe så har vi arbetsfällan. Vi ska gå och flytta.
0: Är backafrost?
1: Ja, backafrost, ja. Och hade det stått lite och som allt och ja, som tvattla och det där. Och i heje så och ett lite värst där som jag heje en ny hotlär. Heje så lite värst där till. Så mitt arbete har varit att omvälla en sån kör som blev som laxen blev transporterad och det skulle ju vara tört och så och det brottnade ofta. Och jag hade samma så är det ju också fyra bakterier och så att det ska allt rönsas och täckas och så själv. Det var mitt arbete här då. Jag fanns så Oman och hjärtlarna och där jag kom med lötsen i hjärtlarna och fick akkurat som akkurat bröster i hjärtlarna. Alltså jag fick en så rävlig huvud på henne. Alltså hade det varit allt det var som det var väldigt spröntast och jag måste bara, skulle bara sätta mig ner. Och en annan som arbetade i hjärtlarna här som var truckförare och så, han sa att akkurat gällde. Han rände så över till mig och så kan följa, jag är helt gällde, säger jag, helt gällde. Helt galt. Jeg hadde ikke vært via sprøntast. Og han ringer så bare til formann. Og formannen kommer, og man drønende. Og har bilen vi.
0: Mm.
1: Og han sa, jeg bare, men her er helt galt. Ja. Og ble så kalt ut til Laknan. I Ronavik. Og Laknan han sier, legg det her, dette skal nok bli godt. Og så, da. Til, legg det ut bare så her briksen her, og slapp av, og att jag ska nog föra veck och sådant. Och jag la här och så följde jag en affär och började att vikna i armen. Och jag följde det som att här är alltså kjördarna. Och lacken blev vi och säger, boja, det ska nog inga. Det ska nog försvinna. Och så var en sjukresister här och så säger hon vid lackna, du är nötter till att sända på ett sjukarbilden.
0: Mm.
1: Har den ett ändrat helt galt.
0: Hållde du det?
1: Ja, ja. Det säger mig han är. Ja. Vi brixen. Och han blev hållad väck ett lör. Hon säger, ja men okej, okay, så gör jag det. Så gör jag det. För då, jag ringde till honom. Nej, så ringde han. Och det är så kom Sora. Alltså det var bara boa. Sora. Då sa jag också att det här är helt galt. Ja. Då var allt vikna, alltså att vänstra soja var faktiskt vikna ordentligt, okay. Ja. Unga kräfter i handen och benet var skavt och att alltså, fötterna var bara dotter in och i tåget. Det var inte kraft och inte styrt, ja. Och jag kom så sår och blod så kanna var och då säger här, utan det var en bra proper i i Høyland i venstre suje, tja, der tja, de færre nir, nei, i høyre suje, tja, de færre jo i venstre suje, da krossa jo, ha, ta jo blåpappene koma, ta da koma i høyre suje, så færre, så avverska da venstre suje, og koma da venstre suje, så avverska da taler, og er jo alt det, ja, taler, taler, ta gjør det, ikke mer, lute synder, men ta var lute, lute, ja, og plass og lagt opp, opp på åtta på den vegen, og la her på en alt var tvær nye, så ble kort nye da. Hvor jeg kunne konstatere her i galt, det er dette blir altså ikke godt nå. Så jeg skulle så nye skje.

0: oggi ne fai su uovo, ne fai su uovo, non so, tu sento ben c'è, non so, per quel tasso lento. So, per gli arrangi, o per gli arrangi. Vai da me solo in November. Ma da c'è con me, da c'è con me. Da jag ändå prova att få en gitarr in vid om jag kunde spela ett vattel. Det var, jag fick strusta så inte när jag det var inte. Da jag strusta pressade en neva nyr av vinstra hand så kom han upp med 24 kilo. Och ta i högra hand var vojkast var han nyr 4 kilo. Så kan han sattla. Att det var inte kraft.
1: Nej.
0: Ja. Och bojnet, det var helt galet. Men det jag kan ta i och det som svarst ut för mig, alltså jag var öl uppgivande. Så det är kongress, alltså. Det. Och jag vet att det blev biofirmer Atlasas. Faktiskt nästan i flera London blev biofirmer för en Jakobsen.
1: Ja.
0: Då måste jag rösta upp att det och tog att alltså allt var hopplöst. Alltså för mig är det hopplöst och jag röpte jag god till god kvärst. Jag har bo i Danmark och allt det där. Jag har röst runt i Danmark. Haft möter, bygg för sjukhus som är blivit frusk. Och människor som är blivit frälst. Flera dömer om gröjningar och sådant. Hur ska jag nu uppleva det? Hur ska jag lite här? Så kapitlet, kapitlet du der inne, kapitlet du der inne. Og hva kan du hjelpe meg? Hva kan du reise meg opp? Det er det som jeg har brukt for nå. Jeg har jo ikke lett meg nye, jeg må i gang da, men jeg fikk ganske svært, jeg holdt det ikke. Det var pura stilt, folk kom der fria litt. Og månedene gikk. November, desember, februar. Så kom vi ut i mars måned. Ut i nästan i ändan av mars. Och lite syndra styrke var kom ju i ändan av mars. Det var kom ju upp på 11-12 kilo. Tryste kammer, ja. Men fötterna och allt det var det samma. Och jag drog faktiskt dagarna på en i ändan av mars. Och så säger terapeuten och lakten att jag var skatt. Vi kunde se dem bara för det här nu. Det är... Du måste bara föra och gänga till kravänningar och du kan inte vara välkomna här hos klockorna att vänja och du kan skåma mannamorgon långt att vänja. Du får en avtal där du kommer att vänja mannamorgon. Men du ska råka veta att du måste bara leva i sin här.
1: Här var bojerna.
0: Det var bojerna.
1: Hör på.
0: Ja, öjlig hör på. Och så minns det mamma min la och kvultar hem. Jag vet inte. Och sjuka kräft. Och jag strävade mig in till henne. Och hon sa hos knuster det var. Och hon säger, vad ska jag vi be? Vi be Jesus att han ska vara där. Vi får hem. Och fruktligt. Alltså, lägger där hon var rävlig i sommar och allt var. Alltså, jag vet hem. Alltså, här sa jag, det var ju, jag blev ju kortare hem. Här sa jag bara att gitarren som är stått till sölo, klaveret stått till sölo, allt stått till sölo. Jag sa mig själv att han sitter attast. Jag mötte någon. Folk kom jag tiande, inte sya, inte näga, skuffar och bitter och allt det där. Uppgiv i allt. Jag sa, det jag sa för mig. Och så var det att det försvann glädjarkvallt. Nåtterna till sannsundedagen, ta hej en dröm. Kvar och...
1: Du har akkurat kommit hem då?
0: Du har akkurat kommit hem.
1: Ja.
0: Du har kommit hem, va? Jag kom hem och skjuttade.
1: Oh, ja.
0: Det är bara helt fantastiskt. Och så sannsundedagen, så hej en dröm. Kvar är här vinstre armar och blod till en slank.
1: Okej.
0: Okay. Hon kommer bara nio, det kommer bara nio motor, då är det där... Akkurat som hej, jag har det, bank. Så jag har fått, nu har vi färdigt, nu är du livet, nu är du inte gärna. Nu kan du bara droppa allt det här, Jesus, nästan allt det

0: Og der skulle være møte en kvalitet. Og, og man er jo ikke, jeg sier jo denne, ganske skulle man prøve for en spasertur med et fatt, det var ikke det. Man bare har vinnatt, tror jeg. Og så møte, før det møte, jeg tror det slett ikke møte. Jeg var så flower. Altså, jeg var flower av maten og noen jacko på ham. Det var ikke drenende bønnen og armer en skøyv og så. Så ok, la dem bare færre ham. Og så, så helser jeg bare folk da jeg kom inn og og jeg synes han som skulle tale, i det minnes de ikke skulle være som tale. Og, og vi sette åken så her at det holdt at jeg under balkansjen her. Og så gikk han lød og sier, hva skal du nå hjem? Jeg tog ikke sitte her, Marie, før jeg gjorde det, før jeg prøver, før jeg sløyper meg ut i kantinen. Og jeg fikk ut her, til jeg tomte ikke var inn her. Altså, jeg fikk ikke nære prøver noe som helst. Det bare var, som man sier, takk sin til meg sånn. Å, jeg så synte meg her og alt det der, og og så kom jeg ut, og her sitter så en gang med meg og kommer her, og vi fra så, vi sitter på nyr her, og vi pratar om alt annet enn Jesus, vi pratar om politikk, og fotballt, og så forskjellig, da. Så ja, nå kommer Heidi, døtter dere, da møter, nå lakker man renta, ut i kantinen, og Ivel må inn og sier, pappa, han sier at det onker som er troblokker, venstre og søg. Ja. Nå, det var da fantastisk. Ja, jag hade ju att komma fram. Det var ska det inte mer mina video. Jag har alltså på. Han var inte det ja, alltså så här ute var det ja. Han var inte gott att det har
1: så skeptisk var.
0: Ja, jag han sa jag han var inte det till er som jag tror bloggar så där var några andra minor. Färdigt. Men då är och så kommer det här som ägene för adestern. Så beyond the Carlos Footley ägene. Pappa go kom. Kom. Og jeg tok i hånden henne og får frem. Og jeg stande så her fremme og som man sier, så godt som jeg kom til, ja. Og min møgne eie var alle tøyne fest av Paula Høy. Så jeg bestemmer meg for at Paula skal bia for meg her.
1: Ja.
0: Andre andre. Men Paula var opptid av bia for en av kvinner. Og mine tanker var alle, Paul, blue liver, come on, blue liver. Så du kan komme og be for meg. Og mye enn jeg har så tankene, men så ikke jeg kan kreve ikke noen venstre meien, at det kom at far personer møte meg. Og jeg hittet, så er det tvær unge, men ur samkomne. Så kom jeg ut til meg. Og så spør jeg deg, kunne vi be for deg? Ja, ja, be til bare. Så det var ikke det her holdningene. Ja, be bare. For det er be. Ja, ja. Og tar løte som håndtene av økslene, og egentlig håndtene av høyte. Og begynner jeg å be. Og nå merker jeg herfra som poenene begynner jeg de første feriene inni av bakkafrost. Hvordan en stråle av hita ferien i den høyte og ut i armen, ut i håndtene, nye i den søgene, nye jøkken bøyene ut i tattner.
1: Wow, ja.
0: Og jeg hittet nye av hånden av jammer, og hånden er pura normal. Alt er normal. Og jeg prøver å truske oh, her styrke kom jo, og bøyene, fotene med færen, og jeg kunne genka.
1: Tørst.
0: Jeg kunne genka ganske normalt. Og jeg får lov med den, og jeg sier ikke her, jeg er frusk nå. Det är i kvart är hänt också. Och det tror jag mer låt låsa gå. Jag ska se ifall jag på en av en. Ifall jag på en av jag vet inte.
1: Ja.
0: Och han är rejält upp alltså och fortalte vad det hänt då. Så hon det var där på geistring och så och så lite. Och Jesus gjorde det fantastiskt under.
1: Fast.
0: Helt fantastiskt under här på en. Och jeg fører så, morgen og morgen, vet du, jeg vil jo skrive opp til treninga. Så jeg fører så over. Så kom jeg inn her, og så var jeg ikke terapeuteren kommer, og det var en dansk. Og jeg setter meg så nye her, akkurat som, hun er ikke så hjemme komme, så jeg setter meg nye inni tja her, som hun er, og så sier jeg, fører noe etter at denne maten er noen til håndtene. Ja, hva nå? Ja, ja, jeg ser ferdig på dette. Så får hun, så kom vi igjen. Ja. Så gjør det først, vi høkker hun til trusk.
1: Efter ikke vær.
0: Ja, ja, jeg var nødt til trusk i hele fosbet til kassen. Ja. Så får jeg det inn i hånden, ja. Og så trusk de spekler igjen, og jeg var ikke å si henne, det var andre reaksjoner. Ja. Og så trusk de. Så øynene for å lete igjen. Stopp! Stopp, stopp, stopp! Så kan jeg jo. Ja, men nå har du kommet på noe kjold for å skrive, hva har hendt det?
1: Ja.
0: Ja. Så fikk jeg mulighet å fortelle akkurat det som har hendt. Det er sånn og kvalt, ja.
1: Hadde alt det en etter, så?
0: Hadde alt det en etter, ja. Altså, jeg frutte at jeg får vite at hun ikke gjør det. Sånn er det blir grøtter. Altså, det er helt utrolig, da.
1: Wow.
0: Ja. Og så måtte hon tänker en attest att det är Arnold trodde ja. Alltså en så kallad vattentest där vi ser att handen och minnen är en hin och det då. Så kallar den först det har grunden i roj alltså det du kan inte snöta det du blir trusch ner och så som ständer på tvärs. Och här och helt annan här och så höjer hon ut ett öjlat som där rann vatten ur som är i överskåta. Och därför så kallar den där vattnet väck skriver ner. Och så får hon hinna hånden. Strysste ner då. Och vattnet kom. Bang. Så att säga lycka. Som hinna män.
1: Ja.
0: Det är väl stor månader och åren.
1: Ja.
0: Och vad stod man så? Så var det fötren och sa att det här pusset är ganska rastig hos Igenchi och sådär. Och så säger hon med att det är ett som jag har en lustan troplöjka, säger hon. Ja, kvart ja. Hva skal jeg skrive i journalen? Hva skal jeg skrive i journalen? Jeg sier, det er mye om. Du har hørt hva de har fortalt.
1: Ja.
0: Og så sier hun, jeg skriver akkurat det som du har fortalt.
1: Nei, wow.
0: Så da sender du i journalen, og faktisk ligger en parster av journalen ute av internett.
1: Nei, ja, sagt.
0: Som er lagt ut. Og Jens tok så... Jens tog så hesa her sætjen at jeg er vi til en lakna konferanse i halde det var Korea. Det var hos Rungsa.
1: Ja, ja.
0: Hver lakna fra alle verene kom sammen. Og tog så hesa her som en case, som en sak. Etter som er, og kan av det jøkken alt, journalen og alt da. Og Østlytta kom til det var at hette her kan ikke være annet enn et under.
1: Wow. Ja.
0: Kan ikke være annet enn et under. Så jag säger vi god, hur gör du akkurat det här? Alltså, kvui, han säger, vad ska det? Du är totalt dejer, du är ju vi upp. Och du har brännare på en ytterligare namn med och så. Det var akkurat som det kom in och i mig. Ja? Men det är så näck som jag har blivit för det där, något om alla mer. Hällde du det här bönar, bärer, farnar, som har suttit i öntgen, och jag har det här.
1: Ja.
0: Och så kommer det, så säger nu är klart. Nu hettlig allt i brann.
1: Ja.
0: Bang, säger han. Det är det som jag gjorde. Och så kom hans bara i vultuin. Då tar jag by i ösene, så hettlig alla hina bönnar i ute. Så tar ösene och svärar här. Det var akkurat det som jag följde.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så, ja. Jag har faktiskt i år, alltså.
1: Och tror du inte fall så igen? Jag var snäll.
0: Nej, inte. Slätt ur över inte. Men alltså, jag kom attor och sinter attor. Så var jag kommit så långt nyer. Jag kom faktiskt så långt nyer att jag omhuxade att jag ändrade mig så.
1: Allvar,
0: ja.
1: Ja.
0: Så långt nyer kom jag faktiskt. Ja. Att jag huxade att jag tyckte över en byrå för folk. Och så var det kanske som bara färger från. Jag ville inte säga att som jag är äldre så var det mina bönn skulle ha. Och på bönn skulle ha troblockar med mer och det och. Så jeg brønte da.
1: Alvar, ja.
0: Ja. Men god vurs til meg nægge. Og i tog hendingene som gjør det at jeg skal det samme vi skal være. Så lenge nye kom jeg. Så djupt kom jeg. Og i skuffelse. Og bitterhøyt. Og at alt kan gjøre det samme. Alt.
1: Allt det här tillsammans är en förra inte god i nästa vecka.
0: Nej, slett inte.
1: Alt grøde?
0: Nei, slett ikke. Slett ikke. Lika mycket hvordan jeg vil kjelte igjen, og hvordan jeg skulle forvære, og hei hoppe, hvis jeg var lika som fysisk der i sparskene. Altså akkurat det her hei, hvordan slik han gjør, og alt mulig.
1: Du vet, en av kore som vi plattet sin kjaffir, det var nægget vi ikke er gjerne, kan tenke til oss som, så var det der, jo, det er kore. Ikke.
0: Ja.
1: Dei.
0: Ja, det er alt som jeg har drukt.
1: Ikke sånn.
0: Angen som tog godt.
1: Akkurat.
0: Bære to. Bære to kan svittle med.
1: Vi gleder.
0: Vi later.
1: Vi later.
0: Anker har brått teksten til gleder. Sier, nei. Opprunnet teksten sier later, så det skal være later.
1: Yes.
0: Ja.
1: Skulle du tykke han, jo?
0: Ja, hvis jeg minnes det i teksten.
1: Ja. Nei, godt at du kan tenke
0: meg. Nei, ikke?

0: bättre. Bara du kan stilla hjärtans bön.
1: Och sådär.
0: Färger i älskete.
1: Men inte bara. Och sådär.
2: Att det verkligen handlar om att vi... Men jag visste inte jag var tog här i tutta.
1: Jo.
2: Hade jag akkurat det.
1: Ja.
2: Men här är akkurat. Akkurat papp, akkurat babba, akkurat färger. Akkurat
0: färger. Ja. Alltså, det är så stor en kärlek han är till akkurat.
2: Ja.
0: Är det inte fantastiskt?
2: Helt.
0: Är det inte fantastiskt? Jag har också i mig själv att det har inte hänt över mig. Och det är också... Så ser man sig samståndet som god är så stor, så ser man sig som så liten.
2: Ja.
0: Alltså, det har det hänt där. Ta vill man fullständigt gör det till skammar.
2: Ja.
0: Alla mina huxaner, alla mina tankar, alla mina gerer, allt det som är i huxaner blir gjort till skammar.
2: Fullkomligt,
0: ja.
2: Att han går av maten.
0: Ja, bara går av maten. Jag har gjort det här så väl. Alltså, här är det. Jag är det här. Jag är det här ut i någon.
2: Ja.
0: Känner du inte?
2: Ut i någon är ju hörsk.
0: Ja. Men alltså, jag var faktiskt ångad om han var tillräckligt. Det var kär i världen.
2: Nej.
0: Det som är värld, det var skuffelse över att han inte kunde göra något med mig.
2: Följt och släppte han?
0: Ja. Akkurat. Jag följt om att Gud hade släppt mig. Och att han faktiskt var... Vär färgen fram här, att han har släppt mig nu. Men han, alltså, jag hade att hyna, jag visste att aldrig var att god är en värdelöjt, det var inte vi tänkte göra, men jag skiljer bara inte att han inte kan rösa mig upp den här vägen. Han får ut köknen och tog här på november, december, januari, februar, och nästan alla mars månader. Kvar och jag följde mig ämöktan. Jag följde mig Jörland till skammar faktiskt och allt det där. Och man hälsade, jag visste inte vad. Jag har ju gjort sådana här kvinnor. Det är kvinnor ska tillföra nu och göra detta vid mig. Och det är den här egoistiska tanken om mig själv.
2: Akkurat.
0: Ja,
2: ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Men gott färre att låta in aldrig gå.
2: Ja.
0: Utan att det går färre om det. Så var han här. Och han är här.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Han rattar sin hand och han lägger handen och gör det rövat.
2: Yes.
0: Fantastiskt. Alltså. Det var helt speciellt. Helt speciellt. Ska du inte ha sagt nu?
2: Ja, tackar
0: han. Han släpper sig ner.
2: Ja,
0: han släpper sig ner nu bara. Så. Men hvis onkel hever ho att sätta sig i samband med mig om det, så bara skriva till mig nu på Facebook inbackan här på internet. Ja. Messenger.
2: Vi lägger så lunch nu utav tun vänka östen bara ta.
0: Ja, ja.
2: Sandwichna.
0: Ja, nämligen. Jag får sen join här. Hallå, han kommer himmelhårt.

0: Flott, flott, flott. Hvor er han altså, John?
1: Ja, han heter Jimmy Campbell, og det Edmund Williams som hever
0: dette. Ikke nu, ja, ja. Flott ut.
1: Jeg bruker nok slik, vet du, om Williams sånne tog i fransje firme, og med damer veldig vel, altså tog i en gær, han er jo ikke førskål og sånt.
0: Ja, ja. Ja, jag kunde ha klappa men jag vet att jag blev så snett så jag bara sitt ensamhet och klapp. Det är som att klappa i ena i hand. Nej,
1: du klappar i hjärsta
0: hand. Jag klappar i hjärsta hand. Nämligen, nämligen. Jag känner honom alltid.
1: Ja, jag känner honom alltid, ja. Du, ja. Så hade jag varit så här som jag upplevde att ta prat av i 2021 eller vad.
0: Wow.
1: Ja. Men jag var inte en av andra som jag hände i någon sedan ta.
0: Ja.
1: Och... vi skulle färra, jag vet inte hur vi skulle färra. Alltså, vad hände då Daniel? Skulle vi färra till, ta i början att färra till USA?
0: Ja, ja. Det är ett, ja.
1: Ja.
0: Det är så stor pass att jag läst.
1: Ja, det är det. Det var i 2012, faktiskt första fär. Och i samband med flöna att jag samma här.
0: Mm-hmm. Oh, ja.
1: Att Gottfried Johansson och jag
0: tar
1: river till USA. Ja, vi hade givet en flöv ut av åren vid Samar. Jag hade varit 2008. Där vi så hade köpt Tonlöjden. Alltså det var så inte inspalt speciellt till oss. Men vi köpte så Tonlöjden från en studie här i Vren.
0: Och lade rötna till.
1: Och lade rötna till, ja. Och på Tjöja också i resen. Men så bestämde jag också, hvis vi skulle göra en av sig så vill jag färre Ivor. Och så ska de spela sig in speciellt till oss.
0: Ja.
1: Och... det gjorde det så. Så sa vi Gottfried Johansson. Det var en helt fantastisk upplevning att färra iver här. Alltså, jag huggs inte bara om det att färra iver här. Så det var en upplevning att komma till Nashville och färra om och stöd Tonelage i Broadway här. Men det var inte bara gott. Alltså. Det var ungenäck. Det var inte stått lite på en måte. Att färre in och spelstöjning. Då spelstöjning var så bara. Ja?
0: Så
1: okay. Så
0: är det studien, menar du?
1: Nej, inte studien.
0: Nej, inte studien.
1: Jag har också om det man får. Man vill gärna färre sitt jock. Och så färre man om andra götterna som heter Broadway. Här där vi är spalt. Här spelstöjning och barna ligger bara så och så. Alltså. Och jag har alla götterna. Och tar du konkret götterna så har du att hon lägger alla tojna. Alla sen, ja. Men här var öjlande druck. Och så var det då. Det här hade jag inte varit så. Tonlöken kunde vara okej. Men det här hade jag varit också. Särskilt att sitta kvar. Att komma in kvar där bara var. Ja. Man har ju inte lov faktiskt att gänka ut i Amerika vid flöskan.
0: Nej.
1: Men så sa man de här vaknarna som körde runt där vid ungfält och bjöd som röpt och gejla och druck och... Det var inte något. Nej, det var inte något särskilt av det. Men vi studiet som vi skulle göra i Värkö i Nashville, det var 5 timmar att köra till det här studiet.
0: Oh.
1: Och det var i en by som heter Arden i North Carolina. Inte Tennessee, North Carolina. Och vi var så här och jag minns att jag kom in här på en dag. Så det som du märkte på en av mig, det kom in till en hur och märkte det första personen. Det var omsorgen. Kärlöga. Just a blöd. Och David så kom in i studio här. Så var det bara så snart att de mest här är alltså möjligen bara studio. Här är det också helt speciellt in här. Tonläggarna kom och rännande vi upp med nörmen. Vi har dråkat och klämmer bakom.
0: Ja.
1: Och det är då. Och så färdigt så såg jag när jag började. Men så, da vi så her inne og tar ut og skriver forskjellige nyer som gjør sånn forskjellige hoteller vi kjente og så der da. Så sier Jeff Collins, som producer og øyere av studien, så sier han vi, som heter David Johnson. David, kan stå og be en bøn for sånn her prosjekt noen færre gang til. Og be for Gottfried og Eion, familiedørre og for færre.
0: Kassuch.
1: Ja. Och det blev så en ordentlig, alltså, en höjl och löta, skulle vi bara... Jag är bara ihåg rötas, det var bara så fantastiskt. Och hattar mest då, alla min dag. Vi var också 2 dagar i studion, och tog ett håll och lösning upp. og det som du mest er, det var kærløyde. Og så antar jeg ikke bare tonleggere.
0: Nei,
1: det er hjertelig. Bare sedde seg nye og spille og forstått leggere og sånt. Og, nei, tar livet seg inn i det. Østene. Ta andelig og ut, ja. Og så gjerne tar jeg hver kvørstår. Ivre, og jeg som stod til nå.
0: Minst en av alle?
1: Ja, og til tvær fra alle.
0: Ja.
1: Men så gjerne tar vi koronavær. Det är 2 år nu här, men det var inte här i Ivre.
0: Nej.
1: Vi får i Ivre åter i 2020. Ja. 2020. Ja, första 2020. Ja. Ja. Och så jag var här i Ivre och ofta nu. Det är när kvar flöver kommer ut.
0: Ja.
1: Och på tean.
0: Gläger för mång.
1: Ja. Och
0: samma studio kvar för det.
1: Vi har haft samma studio. Vi har brukt samma studio. Jag känner inte grundlig för den här grejen. Nej. Det är också det som tilltalar mig som jag. Till atmosfären.
0: Mm.
1: Till oss människorna. Att det är förrande här. Det är inte bara robotar eller sånt som bara sätts ner och spelar ut.
0: Akkurat.
1: Det är två som tänker. Det är bio vi tänker någon. Och det här som är tryggt, det är en större tryggning för mig än affärer till studier som kanske har lyckats under bättre tandläggare. Tror jag, men som inte har hjärsta om vi är på hand om att han. Och han tror ju alltid att det är. Och jag blev så överraskad och det där kvar jag för när jag kom över så är det. Och så får man ju det äta. Så minns jag gott för det för att äta i en gräskar restauration, Akropolis. Och så säger jag inte annan enhet, det var 2 år som var sedan vi åkte. En kan stå sig lugga som bia, gör en bön för möten. Jag sätter mig här och jag följde händerna här och säger, thank you Lord for the food, bless it in Jesus name, amen. Hukte han på mig. No. Hatta gång slett inte, säger han. Du måste bya för den som arbetar här. Och du måste bya för det. Ja. Så han bär om mat. Så borbön är med och kassera.
0: Så då pratar vi.
1: Ja, då pratar vi. Ja, det var det. Det var. Ja, och så tänkte jag att kvar är för när vi låg det så lös. Då började jag äta för när vi låg. Lukka mig kvar där. Och ta vita då. Så kom den servitrisen i så och säger how to be.
0: Allvar. Ja.
1: Ta känna då visst.
0: Ja.
1: Vita.
0: Du har mest spridjat när bi natten där bor på.
1: Nej. Och god bi natten bi bön bi bor på.
0: Okej.
1: Men jag blir ju studion.
0: Ja.
1: Så har vi dem där. Men till allt ofta så är det när David han är aktiv just nu. Han är faktiskt metodister. Metodistkirchen.
0: Ja.
1: Halt olja brännande alltså.
0: Ja. Ja,
1: alltså det är ja. Han är en supertandläggare som han är en sån som spelar rock för en 6-8 tandläggare det är en spelare som jag.
0: Okej.
1: Ja. Ja. Så det är egentligen och Rebion kvar då så. Går ju då har spalt vi och ja, tar spalt vi här som nej.
0: Jag spelar vi herran.
1: Tar spelar vi herran och så inte har några de börjar de spalt vi öliga. Kenton, kanske han lagar och vi mår ju oss innanför det kristliga kvartetter och så vidare då. Som du här är och i studion, det är spelar studio, det är oss nu ett plattefälla. Här är 4 plattefälla och just nu.
0: Okej.
1: Okay. Ja, country Southern Gospel, Bluegrass och så Upcoming och sådant. Det är det. Ja, det går kvartett.
0: Alltså är det forskjelliga ejer till det här? Det är samma ejer.
1: Ja, det är 2 ejer. 2 ejer. Ja, det är Jeff Collins och så ena träd. Ja. Just White, det är han. Och tar ejer stått ju. Och gör sitt arbete här.
0: Så det är inte något annat? Det är inte något ut och spela så själv?
1: Nej, och tonläkaren är... Alltså, här är tonläggarna som kommer att spela. De spelar många där och torsdag.
0: Okay.
1: Och här är studion, så får jag ta ett annat studio och så vidare. Då kan jag spela för att ta och så, alltså, många där och torsdag vi brukade till tonlägg och myggdagsna frutja där vi brukade till rötter.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så, ja.
0: Hade du ett ödelvärde i det, alltså, to och gentlar? I studion? När kan du?
1: Heidi og Birgit har ikke men vi var her i vi med Kristina. Kristina gjør det så inn i lovsangsflow her i det. Og da var vi til alt hei, altså.
0: Ja.
1: Og vi har aldri haft, tverfor haft, aldri haft appasiner, og aldri haft appasiner vi. Det var, ja, ja, det var alltid akkurat vi. Så jeg halte øyne ferie, var vi den 20 folk hadde i fyrre da. Det var da jeg halte av det sveinet, det var da blått græs, jeg minns ikke. Så det var vi øyne største løter, og største løter, da jeg sveinet var stod i øyne første ferie 2015. Ta var anten så stärskur att vi faktiskt rystast. Så stärskur var anten i studion. Och fick synkja, gråta. Och tonlökarna, jag har sett tonlökarna spalt till och upptöker vi tar den i en.
0: Allvara.
1: Ja. Tror jag att det var så. Det var så antaliga stärskt. Ja. Och till det här som jag sitter så står han pruset på i studion där på en dag.
0: Ja, det skiljer man väl.
1: Ja.
0: Du är några tur i luften nu som är?
1: Ja. I oktober.
0: Ah, ja.
1: Jag ska över vid Karsten Danielsen.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Han ska göra
0: en
1: spännande. Det var spännande.
0: Ja.
1: Så det är det som är i Stöpskojnen nu.
0: Ja.
1: Han är vägen, ja. Att han är vägen. Ja. Men jag har några norra turer.
0: Ja.
1: Några norra turer framman. Första september ska vi synka. Och i Fossna Vågator. Här har vi varit några filmer. Några år, kan man säga. Här som Tryna. Att någon som har filmerna. Här är det några forskjelliga. I en fra Imsk och Stövn som kommer sin tja. Som sank vikskifte. Kan vi börja fortsätta det? Jag börjar fortsätta det. Och lära det och sådana bakom.
0: Ja.
1: Sin tja på ett.
0: Och du har nog att göra det.
1: Jag kan, ja. Jag har nog att göra det. Så det är det gott. Och 15 september, nej 16 september var det ett stort tilltag i Luton.
0: Vi
1: sang hon som det här följer mig öliga hoff. Vi är där igen kan man säga. Att jag tar finna på att jag ska känna bryggårdskifte och att typa för en sån tilltag så kvar att möjligt kommer in och synka sänder som jag antingen har gjort ord
0: till. Oh, ja.
1: Eller har vi gjort bär ord och lär. Eller har vi gjort lär och till.
0: Och tryggt.
1: Ja, och tryggt. Ja. Så.
0: Det här är spännande.
1: Det här är spännande.
0: När september är det, minns du?
1: Sejande.
0: Sejande september.
1: Följt igen. Sådana följt är det.
0: Okej.
1: Det sa sig in jag en sju som heter praisehim.fo.
0: Ah, ja. Ja.
1: Det tänker hon.
0: Ja, kan säga du heter Sanklantan sagt nu alltså.
1: Ja. Du sa det ju. Lyssna en länkor. Så spår ni bara kvar man ska. Kvar man ska täcka höj, täcka. Kvar för hon nu har sina sanklantor som jag också gör. Det är så näckor. Det är så näckor sanktjär. Spurningen om vi ska ta en som är själv råd, George.
0: Ja, kom.
1: Okej. Nu har vi en här. Alltid kör som John sen nästan.
0: Det är spett.
1: Det gör han, ja. Jag har ju snäckat, jag har en pappa som har kört mig, jag har kört mig och kört mig. Men jag fick löjv till att komma. Jag tror att vi i Norrborg en tur, inte som mäver den här såret. Jag sa inte det är mäver, men du vet inte.
0: Inte
1: som däckar den här såret. Men bara komma vi av vår bor. Så jag har han. Läsa, skriva sanger. Och synger för mannen sina. Det var det som vi gjorde i bor. Bara fyrliga som att komma bort och fråga. Och här skriver jag omkring Sanger ombord. Jag skriver inte om Sanger ombord här. Jag minns, jag skriver att han stod till att jag vet det. Jag sa att Pochmoin han tammar över att trilla mig. Och så säger han till honom, jag sa, skall du så här var kameran som gör någon som gör en sin. Nej, säger jag. Jag har finnit inte sjuka kameran. Oj, det var gott. Den här är religiant. Vi ska vara på sjukingen, men ja, alltså, det är fint vid det här. Det är här du har hemma, då, du får att dodja vid sjukingen. Men ni gör det en skammar, du.
0: Ja.
1: Inte en droppa av sjukingen.
0: Nej.
1: Nej. Bueno. Ja, okej. Jag ska lukka här och här på plats här. Det är en kapo, visst det, ja?
0: Jo, ja, det är allt jag finns vid.
1: Ja, då finns det att det är en kapo som jag
0: har. Ja, onkel brukt den sluggan till spelskittar.
1: Inte? Vad
0: säger du? Onkel på lörsta.
1: Ja, det får inte. Ganska kjöre att gå och stämma här, men... Ja, det får inte. Sankren här, man skriver ju ombord. Han har haft sin brusande bild.
0: Okej.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så heter det nästan en showman-sanker, men det ligger väl en... En annan ny sanker som jag skriver in på det här. Ta någon av dig.
0: Spalte jag för bandet som jag satt nu?
1: Ja, spalte jag om kvällte alltid som jag gör stånd dig. Bra?
0: Ja, kom.

0: fra advokat hetta man klippa ut tøy at evar nøttur at stemma tøy hevar holt gæð við stemming tøy var og so fer eg berre irritera seg nú.
1: Ja. Vita gott och ut här.
0: Ja, vi där.
1: Ja.
0: Du har
1: Vi kan dich mal begint, dich ein Gang begint.
0: Kannst du stemmen für mich? Ich will sie er wir kommen stemmen nu. Ich hoffe, dass Lustan bei dir über mir.
1: Ja.
0: Hvis ikke så må du bare skrive til meg og si at jeg gjør det når jeg skal delta til fast vi.
1: Jeg har vant til det, Johan.
0: Jo, også du kvart, det er også vi har glemt å fortelle.
1: Ja.
0: Jeg må fortelle.
1: Ja, fortell.
0: Tve ting som jeg må fortelle.
1: Ja.
0: Og som hendte jo i Amerika. Det var her i Arden, eller Fletcher, da er det på en tv i studiet, i hotellene her. Jeg kom til morgenmøt. Hverfor når jeg mener morgenmøt er det hent? Har vi haft akkurat. Og så kom jeg til morgenmøt om morgenen, og så sa jeg satt i her, og så hukte jeg i det, så sa jeg at en ung kvinne satt og græt. Og hun satt her, ensamhetlig, hun satt her sin hakre oppe, og som steller var sin hakre, og ønsken, nek folk rundt om, som så det jo ikke gav her om det. Og jeg husker meg sånn, jeg må fære iver, at da så vi henne. Og jeg fære så iver til henne. Men sier, hei, jeg er ikke Jakobsen, jeg er fra Følge. Hva er det ikke gale? Så sier hun, ja, jeg selger, og jeg bygger i New York. Og i morgen ringte mamma min til meg og sier pappa min at han hadde funnet pappa min dejan av kaksgulven. Ja. Og tog er jeg en fullstendig knust her i morgen, og nå må jeg så fra hjem til New York. Jeg sier igjen, jeg sier, hva skal det er, Kristian? Tykk han det. Kan jeg få lov til å be for deg? Og hun takk om en smøl av hverandre, tjene. Hun sier, ja. Men jag kan säga det, jag vet att pappen han är färdig med oss. Vi är aktiv och gör när det samkommer.
1: Särskilt.
0: Ja. Så bär jag bara för henne om att han hade mått vara att han står och tröst där han kör henne och liksom ge och henne familjen styrke och allt det där. Och så tog hon för att jag stod och säger på bara att nu färdig jag att göra pappen min. Det var öliga.
1: Ja.
0: Det var öliga stärsk upplevning. Ja. Och en annan upplevning som nu i hejsorstart var ur vi Mario Wallace var skulle göra en flow. Och Mario, det samma dag som jag skulle göra steg. Jag skulle synge en baptistkyrka den dagen. Och Mario var färre än vad hon skulle till vilja vilka folk. Och jag sitter så här och i Vraumar sitter en familj. Alltså det så här är det så ut som här med pappa om och föräldrar. Och är så tjad att det gamla mannen har fallit hänt när och bygger då. Knappliga. Så kommer akkurat med rött syr andan jenta när så sitter här lilla så nu är ju en 12 13 år.
1: Så i familjen
0: här. Det är ju för att ge en $40. Jag också, nej, vad visste du att? Nej. Så jag får upp och fick mig morgon med att alltså, detta blev vi, jag syns ju att nummer. Bang. Ja. Och jag får så i mapparna. Jag är $30 i mapparna. Vi tog alla $30 dollarna i år. Och tog jag så, jag har så visitkort eller så som konstante kvarierer och sådär. Ja. Och så får så i vår och säger hon det här. Kanske kallar jag läs över sitt korset av borr för att det skulle inte alltid att det var en äga, som man säger, som latan för, ja. Jag heter er, och jag är gospelsangare, kontragospelsangare och jag väljer och tid flör vi upp och så har vi ju någon och älskar Jesus och allt det där. Men jag har följt nu att men jag sitter här i för att det ska komma över och ge mig sig jenten. $40 men ge en trusch.
1: Mm.
0: Och ge en trusch dollar så. Ge det, leda från fyran. Jenten brast gråt. Mamman sa att vi äntan. Hon sa, kvack, vad är det? Jag sa, jag vet inte, jag fick inte fri och så jag måste komma över och göra det. Så gick mamman och bad mig till hon, vet du vad hände den jäntan hur görs det morgon? Hon har lia knä och be god om att ge sig $40. Då hon skulle tjejpa näga till så jag minns inte vad det var och kan spela och så lär. Och hon har lia knä och be om att god om att ge sig $40. Och nu kommer du och ger henne mig.
1: Ja.
0: Hur var det? Hon säger, det är otroligt hur så god kan arbeta.
1: Mm.
0: Ja. Alltså, att familjen var bara så fyllt med glädje är ju att hända lite legendan som hela Ekne fick upp under.
1: Särskilt. Och du, inte minne, blev parstrat.
0: Ja, blev parstrat, ja. Det var, alltså, ja. Det är sånt som man ångående kommer att glömma. Ja. Helt fantastiskt.
1: Ja, ja. Det är säkert visst.
0: Ja. Förresten så var vi då i... Då vi var här så var vi då i... Så var vi då i samkomna i Nashville. Jag glömmer någon, John. Han är väl här och talar från Australien. Jag minns inte
1: sådant.
0: Han blev, han har varit i City Church, han har varit i Kjelten i Tälla, han är ur Australien och nu. Han tar mig därifrån och nu är sådana som kom i Nashville.
1: Mm.
0: Och vi var så mötte här.
1: Okej, okay. Ja.
0: Så, vi har visat näkva samkommer här i Fri. Här är näkst låg samkommer.
1: Ja.
0: Ja. Allt släm. Ja. Vi pratar.
1: Ja.
0: Okay.

0: Flott, flott, flott.
1: Ja.
0: Til hva?
1: Ja.
0: Want dan is het toch al lust aan zijn beeldje.
1: Ja, dat kan ja. Ja, we doen, dat zie je.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat doe je. Ja. Op Bora Norborg.
0: Ja.
1: Jo, ja, er vi kommer jobben oss nå, men det er
0: ikke så mye glad. Ja, vi snakker om at vi må takke denne sendingen til at fyrt og sette den til.
1: Ja, fyrt og sette den, ta movet da.
0: Ta movet, det er det, for loftet i hele.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er veldig utrolig stått til det her, at jeg er egen, så jeg synes sendingen
1: er. Det er stått til det, det er helt fantastisk.
0: Jeg har jo ikke vite hva for å komme til jeg, to. Jeg kjenner ikke du når søver så vel, da.
1: Nei, nemlig, ja, nemlig. Det er veldig nek som man kunne fara fortalt, men jeg vet ikke, det er... Så sitter man och tåsar och tåsar och tåsar så fyrda väck. Det som, jag ska lycka minnas lite här.
0: Ja.
1: Nej, så fyrda. Så fyrda väck. Det är väl så spontant. Det är inte, du sa att det är inte skruva ner någon som slä.
0: Det är bara sanchna som
1: texten. Det är bara sanchna som texten vi, ja. Ja.
0: I älskar det här.
1: Ja, ja, spontant. Det
0: blir så frukst.
1: Ja, nämligen. Hitt blir ganska bra så stuft och hvis man är bunten med honom.
0: Ja, ja, ja.
1: Manuskript kan
0: man säga. Det är så imes som folk är det. Som att du är här var texten här utan att vara bunt med honom.
1: Ja, nämligen.
0: Det är du är släck.
1: Nej, jag klarar det inte. Det var den. Du skriver en rekonier. Det är som att jag är för inköp för gånna. Jag har en länk han säger. Länk han säger att han stått där. Fem, sex ting färre. Så kommer jag hem och så manglar två. Känner jag?
0: Ja.
1: Så att... Ja, jag stod där och pratade om Jan Kran och så färde bara väck.
0: Och så ringde Conan Spiegel, vad blev det här va?
1: Ja, vad blev det här? Jag kommer nu.
0: Ja.
1: Jag såg glömt två viktiga ting.
0: Ja.
1: Okej, jag stod där.
0: Du hade löj va?
1: Hade löj, ja. Nej, men det var fantastiskt, Daniel. Det var verkligen, verkligen, verkligen. Jag har glömt med kvar jag gör ganska
0: färd. Ja. Det är lite här vad det här nu är.
1: Ja.
0: Sövna tjatar det.
1: Ja, sjukad.
0: Ja. Han frågade om man har lött så är den ute, ja.
1: Ja. Klipp och stor.
0: Det har vi snäck, va?
1: Nej, det har lyckats att den här följaren som gör det. Ja, det ger ganska mycket moner.
0: Kvart...
1: Det är stämma gittar.
0: Nej, det är alltid så rejäla frukst. Det är live,
1: va?
0: Det är live.
1: Ja, det är live.
0: Ja, ja.
1: Det är akkurat det.
0: Ja, det är
1: bara kjult. Man stäcker oss inte. Det ger oss.
0: Nej.
1: Det är väl störst och det är väl gott. Och alla är till herran. Så att jag gör inte mig själv, men i honom som gör mig störst här.
0: Ja.
1: Här kan man verkligen göra någonting. Ja.
0: Ejon,
1: ja.
0: Kan du bena bönd
1: ja.
0: För oss som har lust detta?
1: Ja. God färg himmel, vi tackar dig för att hända mövelagan som vi har var att kunna döjla våra vittnesbord och döjla det som tog gärst i våra liv. Fære byer for tøymen som har lyst til det. Jeg byer om at tøyne andre må virke. Og jeg byer om mennesker som kanskje ikke har det så godt. Kanskje føler seg ansammelt, sjuk, nybrot, knust. At du reiser deg opp og tøyne mine tørre liv. Og gjør dem nødt med å nødt og glede. Takk deg for skje. Takk deg for sikningsnå. Vi tjej er för våra land och bidrar bara om att människor och jökning tjej skulle vara möta där till andan, sval och likam. Vi tjej att några samkommer runt omkring i följon. Lycka mycket kvar för samkommer där er. Lycka mycket kvar som har kattlast. Gev till ovöxt. Vi lönjas att lätta vätjning. Bidrar om att vi som tryggvande skulle vakna och vara vid la bästa elden som tog sitter i Jokko att uppera och gör. Och signa landåkare, signa åktlåkare kär och att la viner i känningar i Jesu namn. Amen.
0: Amen. En annan för dig, en tusen, tusen tack för att du kom.
1: Så tack. Jo. Tack för att jag blev bojen.
0: Ja. Det var nästan lite spontant. Jo,
1: ja, det var spontant. Men man är inte råkna vid att det blev 30 sändningar.
0: Nej, det råknar inte vi.
1: Men alltså, det kommer rappelande forskjelligt.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Det är akkurat det. Det är ju... Alltså, vi betraktar nog inte gamla det, ju,
1: nej.
0: Men vi tar livet något så länge.
1: 8 tror jag inte är lunch.
0: Nej.
1: Nej.
0: Säg det inte att man har... Det här... Usar att man är...
1: Nej.
0: Unch. Hade Louis hade han helt en ung kanast.
1: Ja.
0: Ja. Det gör det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är jag vet inte om jag kommer att älta så här. Nej, men nej, det kan man nog inte. Men, men jag vill säga att det som är inne i er rötten är det är inte alltid kroppen som gör filtrar och filtrar ut som är inne i er.
0: Nej, det är det.
1: Man är ju så öjlig en ägg som man vill och man vill och man vill. Men nej, vad ska jag ta
0: upp? Här är det näka här, ja.
1: Men att vara att vara ute i arbetet som man är där man som sen där man är blivit pensionerad år. Och kunna arbeta vid tog som Gärsta bränner för och som han älskar. Jag Gärsta nu sedan 2013 faktiskt, där jag blev 40 pensionerad. På grund av benbrott.
0: Mm.
1: Ja. Så det var fantastiskt.
0: Ja. Ja.
1: Och det är inte bara... Ja, det är inte jag gör det, Luka, intill så sedan jag...
0: Ett match för på den stora kåren.
1: Ja, intill man har lagt en god gass.
0: Ja.
1: Fjäller sex skriva sanker med
0: ja. Ja, men så
1: om vi åtte Aspers till Jesus. Men så bär det åtte till att det skulle färra och Jesus kisten som är sex fjäller.
0: Ja, ja. Talant.
1: Ja, det var det talant. Ja. Sanker en flaske var. Ja. Jag minns att jag hörde David och Sarah Åström Sinjan och vi fastnade och åker och har
0: talat
1: med Sarah här. Sång den han sang upp med 80 Aspers i Jesus. Sangren fick helt fullständigt en utgömning. Det var bara... Det var så länge in. Så fick jag läsa den först. Wow. Fantastiskt.
0: Vi kan inte när jag kommer till att han tar platt jag sin tjärn.
1: Ja.
0: Tusen för dig, Jon.
1: Tjort, tack.
0: Inte att här och tog in den allra bästa och gott vikskift.
1: Tack. Och som lös till tog in. Och tog in och lustarna och att.
0: Yes. Akkurat.
1: Yep.
0: Så var det hentet her sendingen kom det enda. Det her vi i veien sendingen. Og vi har haft denne fantastiske løte her sammen med Eion. Det har vært fullkomlig live det hele. Og så til det her. Så det kan jeg glede at det kommer til enda sendingen. Hun var i kveld klokka 19. Og i kveld, frutje kveld klokka 19. Og vi er enda sendt at det morgen er klokka 5. Og om man har løte så er det nesten å finne av og hjemme så inn i Jokon, og jeg husker potten som er rundt om. Så takk, Kondi, så gleder jeg deg til. Så jeg får bare si at tusen takk for Jesper, og innskyld Øtland et godt og valgsignet vikskiftet.

Это чей? Чей? Чистлит Крингварп. Вид хойдост.

Du lyssnar efter Tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Ready, T.

0: tanker.
1: Yeah.
0: Og han taler om noe som vi kanskje ikke hører så veldig ofte om, men som stender klart og tydelig, enda i salmen og så eisen i Sedna Korint, det hent her ekne kontakten med Jesus selv.
1: Ja, ja.
0: Vi var jo sintere inn i at det var 24, da var senest av Nassa senest.
1: Ja, det var...
0: Her i Øren Korint 4,
1: for
0: i Asjon Jesus Krist, og det er det samme som anledes. Og han her i salm 32 sier han at jeg ska lære til via hitja av til.
1: Ja.
0: Og jeg sa og Jesu anledes.
1: Ja.
0: Og det er faktisk til det største og i frelsene. Dette er at vi som mennesker
1: ja.
0: Altså få antallige egne kontakt ved god sjølvann.
1: Ja.
0: Det kan ikke større.
1: Mer med dere her.
0: Ja.
1: Det är så att och i andan, ja.
0: I
1: andliga löv.
0: Ja, men det är det är vi, det är det som täller. Det är så ända.
1: Men ofta visst det är så här. Jag tog en här i vår en trutja det är. Och det är ständigt så klart för det, men det är så att ska innan förklara det. Så lyckas som det visst som att det är sådana som driver så en ju i mig själv. Ja. Och kvitt är det att vi tar ut.
0: Men det är inte visst att vi andra upplever att det så fjärst som tog kanske följt av kjolver.
1: Nej, det är nettopp det här. Och det skapar när jag gör någon som säger här, nu måste jag ta givet. Det är som Filipperbrevet säger här i 2, vers 13. Att god är det han som viskar och jag kommer bära, jag vill ju viska. Det ska jag vilja så innan. Och det är en väldigt löjt. Så blev det så att hon vet att jag glömmer. Nu är det han som tog ett oj som ger ett tvärs och i tog någon liga med. Sen då må jag någon liga med. Och det är för en löjven och glädje.
0: Ja.
1: Som inte kan förklara allt. Ja.
0: Ja. Ja, han sier det så øyelig godt her. Jeg lukker hva jeg leser som 32. Jeg sitter på styrt høy.
1: Ja.
0: Han sier hva det ikke skal være, som vi annars som mennesker ofte damer best. Da. Han sier her at jeg skal lære til å vise deg veien og du skal genka. Jeg skal lette til rå vi at hitje av til. Altså her er så egne kontaktene. Og så sier han, vær ikke som hester og multer og ikke vidtjava. Prøye tarra er teimer og boksl at tvinga til vi, annars kommer det til ikke nær. Og boksl og teimer, det er det samme som bå og regler. Og vi er ikke atleta livet etter båven og reglene. Vi är alla att leva vid sina egna kontakter som han har vid oss.
1: Helt och kärlek, det är underhållt.
0: Helt, alltså det är bara så helt annan standard.
1: Det är att detta vers, mitt hans vers i Sanjan och stannat efter. Jag hörde Jesus tala om kärleksögn till mågen. Och vinsögn han med nämnt.
0: Ja.
1: Sån skatt och brövårsögn. Det är vär som hörs på slott. Og en stedland sommerdag, som underfått og sjunker, som søte og enklade og andelig torst og fev. Og han som velte meg her. I det så søtte samband, hva vil jeg skje her? Og nå er så gammel åtte for så her. Nå har jeg opplevd dette. Akkurat som om jeg ble unker, altså. Jeg føler ikke nærke. Jeg føler meg ikke bedre nærke like om noen. Och sen bara att minnas det gläpper vi kvarst. Men hetta, för hon kan ta väck.
0: Nej.
1: Vi med tälar annan. Vi kommer gånger han. Vi med tälar han. Och här vins och en kattlar han med. Allt är vinnarliga. Ja.
0: som vinner vi vin omgangsherren til i Øttafanna.
1: Og da ber han, sa han, holdt av metallige kjølsemann. Jeg tar seg kallet det stemning, for det er ikke stemning, for det er noe som en røv, altså, som ligger i det her. Så han er røyt her.
0: Jeg tror ikke lykke til er en stemning, men han har bare så djupa råd.
1: Ja, øyne djupa råd.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det
0: er. Det er tutt av mest just.
1: Ja, ordentlig.
0: Ordentlig, ja.
1: Ja, ja. Det er Tan vere loge at trykva og til trost, altså. Det resulterer i at du merker det.
0: Akkurat.
1: Altså, så er det andelige løyve. Og det er ikke ferdig ned for å lese prøven, ja. Nå, altså. Hvordan sitter han lekst i vi mot likam? Og en frigjør og en glede. Og en langsel, han lykker vel, som det stender i Filippe Braun. Så vil det være her, så langt som Herren ikke at det skal være så. Så jeg har jo ikke ulykken. Han bor ut og ut, det er jo tempel og lantans, det er husgods, og han er mest lett at også jeg være som han. Oj, samma likamme som du alltid har varit. Säger han att du var född.
0: Ja. Ja. Det är så. Det är så djöknen grypande störst.
1: Det är Paulus säger att det är oj. Sötna Korintbrev, ja. Och kapitel 12, va? Och jag har alltid helt det här, vi är så omvetliga underfullt. Jag lyser, ja. Och till 17 går det inte bra. Kapitel 12. Ja, han säger till jag att jag är bara som är. Det är inte till kak, ett till beta. Han säger, men nu kom jag till tjävner och uppenberingar för han. Det är samma som vi är inne i och nu.
0: Jag
1: var ett man i Kristus. Om han var i lika med någon, var det inte. Ett låtanför lika med, var det inte. Gott var det. Som för 14 år så gärna var riktor, borstor, lyken och tre hemmal. Alltså, det 14 år var. Men det är inte falma för honom för det. Så han säger, och jag vet att det som är vår, om man är lika med honom, ett låtanför lika med, vet inte, god vet han. Att han var riktor, borstor, in och i paradis, så kommer det här som jag har lagt märkt till. Där man kommer in i en av tillståndet. Och hör det av sig i år, som inte människa har lyft att tala. Av sig i år.
0: Ja.
1: Og her stendte du så. Akkurat lykket jeg åpnet som han. Og lortet han. Og kjellet av jantan.
0: Ja.
1: Og så stendte det her. Jeg står ikke en røs i mer. Men jeg må selv en røs i mer ikke. Åttan av veikløyka min. Veikløyka min.
0: Ja.
1: Så det man säkert vet att det är, det man läser och om man ser sig själva in i myntorna, det är på samma mat alltså. Det är, hur ska man säga det? Det är tjänar eller uppenbaringar som man inte tåler att få. Det är ganska... Herren är han som skankt upp i list och nej, ja. Han skankar och inte vet inte tala mer, alltså. Ett lag och kärta.
0: Ja, för mig så att ut här för Paulus har vi kommit, ja.
1: Ja.
0: Herren har givet av mätaliga stora åpenbäringar.
1: Ja.
0: Och det är så stora att det är vant att fira.
1: Ja.
0: Paulus fyra rosa säger.
1: Ja, klart.
0: Och han börjar öjliga ämjukt. Kjalt om han säger att det är man rosa med. Och grunden till han säger det är tog att de mittlen korintmän var en näkare som ville nygera Paulus. Och som röst sig själv upp till skutsa. Ja. Och ville få falska kom att han säger sig en fyra. Ja? Och tog säger han att det är man rosa med.
1: Ja.
0: Tog att det inte är tillbaka. Och han så kommer till stationerna och omvärderingarna så säger han inte att jag upplevde det. Men han säger att jag var ett man och i Kristus.
1: Ja.
0: Men han har ju bara fram och undan sagt att det är stationerna och omvärderingar från Herren.
1: Ja.
0: Och här är han själv. Och här är ändå att han visar alltså, ötland döma till en avvis och händning. I halvdelen av aposteln som 13 man läser om det.
1: Ja.
0: Om ta och han blir steinar. Han fär faktiskt samma omgång som han beordrade Stefanos första blåvittna få. Och till han stod här godkände. Alltså. Han närste inte någon stein, det steinade Stefanos. Men han stod således nu och nickade och godkände allt det där. Och tar lötte kläna tjassar vid fötter hansar. Och Stefanos var så steinade. Och här är mitt annat till som jag kom till mig nu och jag har alltid det där Stefanos säger Herre, lät inte gjalta för hessa synda. Och så spår ni blev en bönhörter. Jag tycker faktiskt det som jag läser från Paulus långt fram i som samma brev att Gud tillräckte att han inte är så syndna. Bär ju tog jag Kristus här fullgör värsta och ägstna tog jag Stefans här bönhörsvärda. Men nu färde han så samma omgång kvar han själv blev steinar. Och tar halten han vid att deja. Och han häver li här och värde och i tog tillstånd som han nu där kallar för att när det är upplevelse, alltså när det är upplevningar. Och här är det hans undervis, att han så kommer in och i paradisa och höjer sig och sil i åren. Men han är öjlig ämjuker, men återigen han finner sig här öjliga stora åpenbäringar, säger han här i vers 1. Och för att jag ska inte göra mig storan av hinnan höve åpenbäringen är mer given törner och i halte. Och till angel satans, för att han ska slå mig, så är jag mig inte storan. Och man kvart detta är, det vet vi inte, men det är ett annat som verkligen är pointen. Och det är i halten, så det är ganska också likhamligt, eller halsligt ändå, så han var bara människa som död andra. Att han skulle vika fram och säga att han vika är Herren om trutjar färger. Men Herren säger vi igen, nej min är det här nog mycket, tog kraft min vara fullkomna i vägläga. Så lägger Paulus att säga, tog rås jag mig helst av vägläga minnen, för jag kraft Kristusar kan kvilla och amära. Alltså, att Herren leder detta här hända för han vika är av sig hänsikt. Här vi är inte sagt det att vi skulle bruka en av varje kjäl i händning till åkken till det samma som det är. Det här är grunden av att vi har öjlig höv i åpenbäringarna i Paulus och Fincha.
1: Nej, trott det. Och han säger rörelsen till att och tog jag ju gott mot och i vårdlök och i ringar och viffer och i nej och i ätsaknån. Og endes for Kristus skuld, tog i tag i vågre stersk. Jeg var en dære, de det var nødt med tilta. Jeg åtte jo av en grøs fra tikkum, tog jeg stav i ånken atter igjen i seg ekkelige større apostler.
0: Ja, nå nevner han der.
1: Jeg så ikke er, om jeg så, ikke er. Han lukket sånn. Iveskrift, ja, iveskrift. Ja. Det är som väldigt amande, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Han säger då hela bänt fram. Han säger, är åtta djur och finns ju rås från tickon. Ja. Vi står i ången attar en hess äckliga stora apostlar och i gasareierna.
1: Ja.
0: Och det är där som jag har röntat för stora fältkär och går runt.
1: Han säger, jag har ju snöjt kvar en värld till sätt lagre än hinna samkomma. Och då tror jag att jag fattade kom till Byre. fyrirgjöf mer enn den ordet. Altså, det utrolig hva han fyrir til verska. Han fyrir til verska ommetallige, antallige. Skjønner du? Det er så kjalt alt jo ut som han sier.
0: Ja. Han, jeg vet ikke hva jeg sier på tammaten, men på en måte kan man si at han har fortjelet samkommet her går rundt, ved at han finner ikke ånder å betale for sitt oppgjeld, så at de ikke skulle merke ja. Nægra økonomiske byr i av noen, så det er han som byr om omkyldet for at han...
1: Ja, men... ja det er flott.
0: Ja.
1: Jeg omvetter det. Ja, ja.
0: Vi ble å si at Antje så ringte det ikke godt for akkurat da. Og her ser her, jeg ser kjedelige hendingene i Korint,
1: ja.
0: Som ganger til Ivo Paulus. Det er ikke gode, det er ringer, ja. Men det er for at jeg går av seg at Paulus skriver dette brevet, og av videre finnes det.
1: Ja, ja.
0: Han leser eisen,
1: ja. Ja, ja.
0: Og så lest virker, herren virker, øyene er godt, borster urtøy som annars har ringt ut.
1: Ja, nettopp, ja. Det må vi heller ikke glemme selv. Ja.
0: Nei.
1: Hvordan er det en virke?
0: Det er akkurat det. Og det er altså en oppmuntring med tross til å ta ut det ikke gange godt. Da.
1: Ja, det visst.
0: At Herren hever kontroll av det. Ja.
1: Nettopp. Men til øyestene er det jo bra om noen som er fremme. Ja? Samband med vi... Hver er det til jeg er til jeg er
0: i? I tro av kapittel nå, i?
1: Ja.
0: Etle, hva?
1: Ja. Er det ikke det han vidt har lest det?
0: Ja. Han tåser om alle disse her personene som han nevner, vi trygg offre i Apel, og han nevner Enoch, og han nevner eisene Nova og Abraham. Og så vi er jo eisen Sare nevner han som troer personer.
1: Ja.
0: Men trygg døy at lese uten han finnes ikke at lov av det, men det så ut av lengt bort og helsa til å gjøre at det var fremmede gjørende utlendinger.
1: Ja.
0: Og så stender her eisen om vi trygg offre han. Ja, her er han ikke vi trygg, men så kommer han langt nye til han sier her, så enda vi sier, ta hvor skal jeg tale mer? Tøyen har ikke rått til om hun skulle sagt fra Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profetene, som vi trygg vunnet sier av kongarujtjon, ut inntil rettvise, fink og lyfte oppfylt, tippte munn leiva, slagt og eldsbål, sluppet undan svørsegg, fink og styrst etter veiklega, våre veldige bardia, fink og futtjende herrer av vujtja, kvinner, fink og hinner deg og synner at vi oppreist, og så ikke jeg ventet da. Andre var lagt av pynebank, og tok ikke ved utløsning, for at jeg kunne få lov til bedre oppreisen. Andre måtte tåle spott og hovflansjeng, ja, bond og fengehus. De var steina, sida sunter, fresta, dripen ved svøre, de gikk om og i seia kjennom og gaida kjennom, de li og nei, trångt, ringa viffer, heimene vært ikke verdur, de flakka om i øyemørskon og fjøtlun, vi hettan og skåren gjærerinnar, og så kommer atter til dette her, og ødelig hese, ta at jeg hette vittnesbord for tryggsynna, finke ta ikke til han som lova vær, tog god hei framman undan atle okkom nega bedre, så de skulle ikke fullkomast utan okkom. Men det som henger sammen med det som vi tar seg om, hette her, at vi suttja de som få og fæle få enda deg atter, og så hinne,
1: ja.
0: Så var det punkt og plava jo, og enda drippene. Men samme tro var han til Jøtlund. Det var jo etter trunna og agot, hovast alt. Ja.
1: Og det er tryggven som alt. Per Jøtlund oppe i sammen, som det er. Det er så vanlig det som det er nå er lys.
0: Ta i avstendet, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er alt sikkert.
0: Ja. Jeg hadde vært hatt det her du hukset om. Det var noe annet, ikke?
1: Det er også noe annet som var framfor meg. Det Det tar han sier at som fyrt leiene fyrir hundra.
0: Jo, til næsta kapitel, 12. kapitel.
1: Ja.
0: Ja, jeg hugser om han.
1: Ja. Men så sier han som fyrt leiene og fyrir hundra tålen løy av kross.
0: Ja.
1: Och det är han inte vann där. Det är
0: ett 12 kapitel och andra vers.
1: Ja, läs.
0: Jag kan läsa från det första.
1: Ja.
0: Och här säger han, lät oss i eisen i åkken. Ta vi det här så största skutsch av vittnor runt om åkken. Och ta sig bara nog till den 11 kapitlet fram han ont annan. Lät oss åkken, tog lät sig av åkken allt till att vi tänker.
1: Ja.
0: Och synderna som hänger så fast upp i åkken.
1: Ja.
0: Och vi tåler renna skajet och i åkken i fyrsätt. Här var det ene vänt av Jesus, upphavsmann och fullkomare troarenar, som fyra glädjena i fyra honom la, tålen la i akrosse, och la i antio i vannärna. Och sitter nu vid högresöje hasätes, jag huxer om han som tålen hever borga syndare har sagt om sån ekve måte, så tid vi är inte trött och måtlös och i sval och tickare.
1: Jag gläder.
0: Ja.
1: Han sa att det är när kan det kvällt kom till en glädje som är mörd till en åkken. Vi ljusna av det som vi långt har haft framme.
0: Mm, yeah.
1: Om åkken. Det drejer sig om åkken. Yeah. Så jag hade antingen att jag aldrig välkommen in i Görsta åkara. Och till jag byggvär. Utan att det var för jag glädje han. Känner du? Tantalsmjävlen. Som han nøyter det, kjenner du?
0: Mm-hmm.
1: Kom inn, og...
0: Og han måtte tåle loge alt dette her, for å gjøre båt, for åkere sinte.
1: Ja.
0: Så løsne hele andre kunne komme.
1: Og snitt er jo her, og jo bra bra om det han sier til ham. Og i 14. verset her, og at at blåvet til Jesus, det rønnser samvisk åkere, fra deg om verskene til å tjene innom livende gode.
0: Ja.
1: Og så setter tid, en lang av krossen, rønnser blåvet samvisk åkere, fra deg om verskene til å tjene.
0: Ja. Det är öjla för löjsamt.
1: Alltså det är pura för hon drar över att det här är skrivande i. Och det är glätt med att mäta det än jag. Det här bräck var ju också det här att värst ger hansar.
0: Akkurat, ja.
1: I tjockare.
0: Nettopp.
1: Tog jag att vi är inte långt där vi var. Vi är en utskapning i Kristus. Det gamla är färre och det gamla var nöjt. Och allt det där från goda som är Kristus samt är och om vi sig själva. Och gav och om tändas då, satt där inne.
0: Ja.
1: Så här. Den där glädjen kommer vi att vi minnar och nå. Jag kväll var det alla skriva.
0: Mm.
1: Och möjligt du löjtar, möjligt finner du. Och tryggar det värdet. Jag har ångat till löven om liv och så tryggt löv som nettopp nu är kommit så långt upp på jorden. Och kvar där var det bättre. Og bedre.
0: Mm-hmm.
1: Da er det noe. Vet du hvordan han virker og mer av vilja. Og at virker. Etter gav han vilja og søgne.
0: Mm, yeah.
1: Alt dette er i skriftene. Og på en måte at jeg arbeidet og sluttet. Og man merste det her. At du først til sanger og til sånne. Först när du vaknade till i morgonen så var det där. Jag får ut att arbeta ett land. Jag viskar. Och det blev gott, inte? Jeg følte det av honom at han gav det av det han tog at familien har mått å forsørge oss.
0: Ja, jeg tror vi hele tiden eisen til at Gud vi i ødlån.
1: Ja, i ødlån, ja.
0: Altså, om det er det som vi kaller tøymelig eller andalt arbeid, jeg tenker ikke mån for han.
1: Ja.
0: Du vet ikke hans her, og han, ja, vi har brukt det året her i Solmen, han minnes det vi der støver, og vi støver noen filter til at vi må ha et løsens opp i alt, altså.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Og at mølt annet eisen, ja. Og han vet det. Han, altså, vi blir kanskje ofte så ivrig etter at vi må røyne være mer andalige.
1: Ja.
0: Men verden er at han vet kunne ikke være mer andalige.
1: Nei.
0: Men hvis hans er andre för mig att tag i ochkon alltså han släpper att
1: ja
0: att vi tar av olika sanningar som evig kvast har vi hur att vänta vi ja till dömes drama narre ja tas inte av vid till herran han ska ge ochkon narre men han häver teach ochkon så tatt som han kan ja? Så vi kvast kan ni höra sanningen över att det är han som synker till ochkon då han går och drar med narre till tojna
1: ja.
0: I kvart kan det vara så alldeles snällt.
1: Ja, ja. Vet du, så ligger det och ges ner till den som är hos sig omfram. Flippe Braun om. Och det är så intressant när man är tvär om att ta sig om så har vi tänkt. Det var så omätaliga, alltså. Som jag säger vid chauffören som går till mig. Det var så rävliga vuxen. Jag har aspekt, alltså. Du sär så rävliga. Du tänkte, alltså. Det var så ska jag säga, alltså. Du har bäst antalig och vuxen, alltså.
0: Ja. Det är mot andra dömer om.
1: Ja, ja, ja, men alltså att det är jag är stolt.
0: Nej.
1: Men satt
0: att jag är akkurat det.
1: Lutland vet jag själv.
0: Näkva att ni har känt i er, ta i första för ordentliga upplevda. Och ja. Man brukar vara upplevda. Så det var en erfaring.
1: Ja.
0: Hela andans fiddling. Jag nämnde ganska ångte för det var akkurat som om att det var trutsiga vikor ut i ett kvar och bara fick sådana grundiga undervisning. I åren och från andan och
1: ja.
0: Och det bröjde öjlarna jag kvart.
1: Ja.
0: Jag må bara tänka det som det är, ja, men så är det att han har attlat det.
1: Ja. Ja.
0: Och till han vill det. Och jag som är så följt att ta öjla kraften, tar en öjla trång till att tälla.
1: Ja.
0: Jag kände hur det levde i mig. Alltså, jag måste släppa ut vid sig nu. Det blev inte så ofta som det nu. Nu är det mer att kipa på händamatan och ära matar östen, men för mig har det varit att han har helt, helt stärska präck för de fyra att han viskar i mig. Det är vad jag säger. Jag känner mig själv så mycket väl. Det gör vi alla om vi bara vill göra. Det gör vi att jag är inte fram om någon annan till att jag är det. Så det är hans värsk. Och han viskar till och i som han vill. Han har ett likam som har nekva funktioner. Han är inte bara släppa styra då, ja.
1: Nej. Nej då. Här är ju i Filippbrevet och visst finns nu tackat här. Det tog ju en gång så det var det kött. Så.
0: Det är gott tecken, ja.
1: Ja. Så säger han här i första kapitlet om att han säger det i femta versen om honom. Ja, jag var ganska ska du läsa från första verset av här?
0: Ja, där kommer vi gott, ja.
1: Ja, läs det.
0: Ja. Paulus och Timoteus tärnarar Kristus Jesu till all hinne heilöver i Kristi Jesus som i Filippi är det. Vi omkönar mannen och samkommer tärnaren. Nei, vi er vittekon og frier fra gode, feir okkara og herranon Jesus Kristus. Jeg takkje god munnen hver jeg fer er minnestikken. Og i hver jeg bøn munnen blir jeg alt og fyrt ikon ødlom vi gleder. Jeg takkje hånd og fyrt at tid lykka fra første dag og til nå har jeg haft samfunnet med meg og i arbeid om fyrt evangeliet. Og jeg er fullvåser ui at han som byrja i godt versk uttikken skal eisne fullføra til det Jesu Krist. Det jo rett for meg å huksa så omtikken ødel til jeg har tikken i hjertan og bæg i landsjermunnen og ta i verje og stedfest i evangeliet. Tid har vi jo ødel parst ved mer og i nøyene, og hatt det akkurat det. Tid har vi jo ødel parst ved mer i nøyene. Så god er vittne mot. Hvordan man landsjist etter tikken ødelen vi hjertaleg Krist Jesus er. Og til å be om at kærleis tikkar skal være alt rykere og rykere enn, og i kunnskap og ødelen vite, så de kunne dømme om hva beina steder og såles være rein og ångå til avstøyt til det Kristus er. Fylt vi rett hos avvokste som virker å være ved Jesus Kristus, god etter dård og lov. Jeg vil at de skal vite prøver at det som er ved fire hever helt over evangelium til fremme, til her vi er våre alle løyvaktene og alle hin og kjellet, at det er for Kristus er skuld, det er i landsjøen. Og henne fleste av brørene her var i landsjøen, og innom i alle til herren finner ikke enn mer der ved å tale årgås øtterleser. Hvis det er en neker som prædiker Kristus er øvund og hovedet til strøy, men er det gjerne til å ta av gav og vilje. Hes er gjerne til å kærlegge av vitende at det er sjettere vei i evangeliet, men henne prædiker Kristus er tredjøkje, ikke av regnen hova, men det tar i hoksen og legger trångt at tredje landsjøen med noen. Kvært så Kristus vere til å prædike, og kvås vere han jo for et eite et la sannå. Og det er jeg glæver om, jeg skal eisne framvis glede meg, så jeg vet at dette skal være mer til frelse vi bøntikkere, og hjelp fra andre Jesu Krist. Det er troen og vannmøyen at jeg i ånken skal være til skammer, men at Kristus som alltid så nå vi, skal vi ætlån dyrve være dyrmetter og i likame møynum. Vært han jo vi løyve ætla vi deia. Tøy at liva er mer Kristus, og deien er vinningur. Og nu kommer nok til det som du hoksa mest om her.
1: Ja.
0: Men om til at liva i holdenom kjev mer avvokst av verste møynum, så veit jeg ikke hva jeg skal velja, men stand i iva samme middelen Hesebæge, jeg har jo affære hierne og være tja Kristus, til det var mengen bedre. Men å være verende og i holde noen er nøyere for tikkere skuld, og vi til at er viser i Jesu, vet jeg at jeg skal leve og være verende tja tikkene ødlån, tikkene til fremme og glede i trønne, for at rås tikkere og i Kristi Jesus kan være, og i iverflå over meg her, ta jeg komme til dere atter.
1: Han sier at det er noe så utrolig djupt og grubant. Han sier at han skal då etter at jeg sier at det er sånn at jeg tror han og vennmøyne at de ånken skal være skammer. Men at Kristus som alltid, så nu vi, ska vi ödlom dirve över att urmätter är lika mån. Verda nu i liv i alla vid dig. Tog jag livet med Kristus och dig in i vänning. Men så kommer han ändå att det är, jag vet det här.
0: Ja.
1: Jag vet det här.
0: Ja.
1: Och jag har ju i grunden nu glett meg til å være her. Så langt som han atle.
0: Akkurat.
1: At det skal være her.
0: Ja.
1: Rattvis avvokst, du kommer øyne, jeg vil avtøy. Hvordan du dover er at gjør at et løyt vidt deg som løya, etter vidt deg som er sjuk, etter vidt deg som litt av dødjande, ja. Og det vil alltid holdt ikke med sånn jeg. Hvordan løyve kan vera liva vi gav hon til vårt gavar i halsa men så fer halsan og så vet man til at det fører til at flyte hjerne og ta er det så ondfullt å komme til mennesker da sa vi det om och kvar vi färre, ha? Och ta avgöra vid vi har tagit mig åt er honom som har kvar rättsar han känner och herre löjde honom, ha? Och det är tankt att bära till er och det är i samband med till er som vill lösa er till er liv, va? Irmar Kristus och dagen är vänningar, men om till er liv och i halten hon tjever med er avväxt av världsmöjd så var det inte kvärt ska välja. Men stannade Iva samman med Näseberge jag har ju hovaffär i henne och vet att Kristus tog det mänkan bättre. Det är lika som detta säger så är det särskilt då. Det är Herren vill säga. Att efter Salais så läste det tillta. Men att vara i hållande nej var för tyckare skuld. Alltså det som vill leva med medlen. Och vet jag att jag är vuxen och Jesus. Vad är det att jag ska leva och vara så att jag kan ödlån. Tyckon till främma och glädje och i trönde. För jag rövstickar och Kristi Jesus kan vara och i överflöv och i mer. Ta i kom till tyckon att. Först skulle det leva lövstickarna som hörskande i evangeliet Kristusar. För att det är om en och kom vi och sådär tyckon. Ett litet fravärande kan få höjd om tyckon. Jag tillstannar faster. Och i ögonen anta så att vi i ögonen så all börjar samman för det trunna evangeliet. Och jag omkring lät att det kom rea mest om honom. Till det är tajmon. Jag minns det heter jag och firmar. Mest om undergäng. Men tyck om någon fräls och tävla gode. Tyck om jag är givet för Kristus skuld. Inte bara att tryck var han. Men också när jag lojar fyra hans skuld till häva samma ströj som till sova som här och nu har de med.
0: Yeah.
1: Det är lika så öjliga när jag går i det här också om att det är affära visa. Jag sådär till att du inte försömer ta i de mästare, det här kattlet, som ofta så kommer avvärlden om att omkör er på hjärtat där av sjukhusen, så färdig ut. Och oftast är det satt.
0: Ja.
1: Alltså att det är, nu tar sig om temasna.
0: Det är fantastiskt, ja. Det är det.
1: Ja.
0: Ja, och det är alltså, jag såg ju lukheten av mittlen till Paulus här.
1: Ja.
0: Tog att Tanna syns att det här är så konkret.
1: Ja, hon är bara det här.
0: Ja.
1: Hon viskar.
0: Ja, du har så beinleis kontakt vid människor.
1: Ja.
0: Och hur man kan säga hur människor har, alltså, är siktna och brått av tunnet tannast, ja?
1: Ja.
0: Hette så det här som Paulus Eisens här firar sig, alltså. Ja. Att han ger mån att vara.
1: Ja.
0: Men ett som jag huxar om här, Paul, det är att det här han säger att stannat Ivar Samuel Heseberg, jag har ho affärer hianne och vara till Kristus. Till det här är mänkan bättre. Och det rättlas han synligt att han skriver detta, häver han upplevat det här som han omtalar. Och i Örre Korinta.
1: Ja.
0: Det är det nog. Det är flest vill jag mena att Sedna Korinta skriver Arne Filippe Brau. Ja.
1: Right.
0: Så han häver och till en vittnesbord man höjer från så omedeliga mångon som har haft så mycket upplevning som Paulus.
1: Ja.
0: Att det är så gott att vara att jag har honom. Och jag är också bara med åkara vin William Johansson som har sinne. Hej, akkurat sin upplevelse.
1: Ja.
0: Och kom till så inn og ut av avia, og hver av seg grensen her, umiddelen lov og deg, her så kallet nær deg opplevelsene, og han nevner Heina Svarstammer, at her i Einefors, at han og han var jo deir enn å trykja viker fram han undan, så det var ikke nekka undruna verst, men så nevna Lini Haberg. Og det som viser seg, og det øyla kjølsam og det tilfellet noen og jeg var fyrir så vidt eist nesten vittne til det samme, så en som jeg arbeidet sammen med, han fyrir inn til foreldren Kjalline, akkurat ta og til henter, at hun faktisk fyrir henne fra, kjølt om hun var kunstig helt en løyve når jeg der. Og så hendte jeg tre påskamorgen til Einefors, hver William her, og Jastrid forteller at hun sitter her helt sånn og blir fyrir henne bare. Og så kommer han atter, og hun fortalte kjølt henne, Eisne var et lintning fortalt, og Eisne var ikke Armgar Arke fortalt det der, at gos han så spekler, kjem atter til Løyve, men han ikke før vi har tåse. Men så han før vi har skriva, og tar han forteller han å se heina, og man lukkar som sier, ja, det var ikke Løyve, han var jo færre enn Åren William, men så sier han at han er Saline, og det undrar jeg henne. Og Jastus sitter her, og hun vet dette her, hon vet ta Aline fär men han ongan chansa vidare att han var så länge vecka och hon tålde inte att fortälja hon det ta inte för sätten ja men det skulle fortälja och i tillsammans var nu arbetade samma vi Astrid haft en natoja ta fortalt jag filmer till att Thais så William kom åter till Louis han levde 2 år att säga så var det jaunan att han bebrejda i henne att hon hejer be sig åter till Louis du så gott var det hinnemänna.
1: Ja.
0: Så han är så ångan som helst ötta för dig, Jan. Så tog är Paulus väl för jag säger till er att han vet att det är många bättre. Inte bara när man helter, men han är själv värd här och upplever att det går så gott här.
1: Jag minns det var en samsmässare varje. Där vill jag vara sorg och bo i sån. Sen är släkt. Det är allt för äldre än livet. Han är det vissa han mött. Så säger vi William, jag ska inte bina till alla. Så säger han, nej. Jag ska få hälften av min här tog sig. Så säger jag vid samkomna. Att det var att någon som skulle till alla. Och vad det är jag sagt vid William. Att jag är nu livet så kommer William upp att hälla. Och vi gör det då. Det har man ju säga alltså. Det har sörst för han var här. Och vi kör. Och han har ju flöjt sig av det. Jag har varit med vissa alltså. Han mött.
0: Ja.
1: Och medtalet är med Avra. Och just nu var det i Sarepta. I minns han här, det var bara gamla hus. Och så han ser att det är trappen och då säger vi. Det var där dronker för sig och jänta för sig. Alltså ta. Att det blev brått.
0: Ja, han hejar så öjla. Goda medfärd.
1: Allt otroliga medfärd.
0: Ja, ja. Och ägnar sig så omedelbart till de unga.
1: Ja, allt är en samtand.
0: Ja, en magnet upp till de unga. Alltså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Allt annat har jag vet när jag var slukar. Som William.
0: Ja.
1: När jag var William var.
0: Ja.
1: Som jag var. Vär jag var utner och så. Jag tror det är
0: ja.
1: Och så säger han att det är i öron kapitel. Är det någon ram med någon krist? Är det någon tröst kärlek hans? Det står jag.
0: Ja. Är det någon ram med någon krist? Är det någon tröst kärlek hans?
1: Ja.
0: Är det någon samfälla antans? Är det någon hjärtans göska och miskun? Så gjør glede i mine fullkomne, at til semja stikker av midtelen, jeg var samme kærlega som å sal, som å troa, og ikke gjøre av strusjhoved, eller troen etter tommer i æra, men i eimjukleika rokna kvart anna hakre enn tikkun sjolv. Og ikkje hava kvart sutt egna fyr eia, men eit og kvart eisne tea som øron høyre til. Sama sinnalega ver ui tikkun som ver ui Kristi Jesuse, ta ja ver ein så god, rokna i han tea ikkje fyrir roan a vera jaunløyge gods, nei asa sjolvun seist han undan tui, gjørte seg eins og tænare og vær menneske og lykker. Og ta i han var stien fram som menneske, sette han seg selv han lagt, så han var lyen til deg. Ja, kross deg. Ta i heve god eisen sett han ekvelig høgt og giv hon noen navne som iver ötlo navnen er. Fyre at i navnet Jesus her, kvart knæ skal bodja seg. Tarra som i himmel er, tarra som er gjøren er, og tarra som under gjøren er. Og hvor tunga skal gjotta at Jesus Kristus Herre, gode fægir til dord. Eins og tid tog elska av mine. Alt du hava vere lujen, så arpa ikkje bæst som teg evar tjatikon, men oppa til nekv meire nu er ikkje eri tjatikon vi ötta og bivan oppa frelsotikkara. Tog god tann som virkar uitikon, bæg at vilja og a virka etter gåa vilja søgnum.
1: Så jag omvetar det jag gott.
0: Ja.
1: Det är allt åt den med knarråten att det är vast. Så det kunde vara en lojtadis. Och röjen, avlastande vattengods. Mitt i ränkverkar i övrigar i allt. Så det visar att det kommer att vara som himmelig och så gör jag någon. Och halta fram vår lussens. Märkt i oss att det är Kristus. Att jag visar runnet till lunches och jag hälter arbetet till lunches. Det är bara så att mäta det. Jag kan inte köra vitt att det blir gripet hans nu. De var bara värre.
0: Ja.
1: Så det är så ont att få ta läsa. Inte göra. Jag ska se. Jag lade tråden att det tar mig Är det människa som har samkommit till taler, så är det att det är strusshova. Den ständer då i sötna och rent prat väg, alltså. Den här i herran så är det inte att strujas. Men vi har talen vid öll. Och tar han lojer helt. Och vi sväntar samma sinna läge som Kristus. Och så framvägs. Allt det här. Er skriva bojnlöjs till lakon. Och han nämner samkommentarerna och allt det där. Och det är det samma som är det.
0: Ja.
1: Samkommentar tålar det inte.
0: Nej. Vi har lärt ner till att ungen fällskaper tålar stry och...
1: Nej, stötter.
0: Och tar klantras med det. Och jag tycker att det är det jag samfört om. När han säger att det är de arbetar uppe frälsotickare.
1: Ja.
0: Vi har ett och bivån. Ta ett koppla til det som han har sagt om dette her fellesskapet. Altså, arbeid
1: ja.
0: Og respekten av
1: ja,
0: ørene.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, tog han tog sier han eisne at det gjør alt uten å knarre, uten å ivas.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Eisne tar han sier at hele etter kjenner vi tanken etter halten og vi satt han grønnbrev.
0: Akkurat, ja.
1: Og vi tar kjenner Kristus etter halten om Sen har vi inte han inte långt så tog jag inte gärna i Kristian och inte skapt en gång. Det gamla fär. Det var ett signal att det gamla var fär.
0: Sannhet.
1: Det har hjälpt mig så att möta jag när jag var stött.
0: Och
1: inte se. Du har inte vet att göra. Du har inte vet att det gamla fär. Det har nog inte allt det där från gott. Och så ser han ändå om det här och känner Kristus efter allt och någon. Så känner han att han vet han inte långt så. Förstår du?
0: Rätt upp, ja.
1: Och snitt det. Alltså det är så här fint där. Det är mest vippräkna samfälla och han gör det. Det är nettopp det här med medlemskapet.
0: Och det är ett livande samfälla alltså.
1: Ja. Det är ett livande samfälle och så själv.
0: Ja, ja. Man ser fyra tökar och fällskaper och det vanliga värsta lövna som sjövande hör till. det har ikke så mye dimensjoner innan Øysar som Guds familie hever.
1: Slett ikke. Jeg skjønner det. Og det er nettopp tog han sier det til at her er til kjenne av vidankene etter alt. Vi tar ikke blant oss noe boi. Altså, hva skulle vi utføre sier? Ja. Så det er til å lage meg sånn jeg på første toften og så i havn til at tog være her. Og så i Klaksvøk. Altså, det er verden som har lært det om her. Mm. Jeg mistet den første togene av vi kom til Klaksvøk. Etter at jeg kom flott. Og vidt en... Og lagt den strøy jeg i verden, ja. Det er lagt den, altså, løknaden. Da er vi jo samkomne, og det var øyelig for at folk kan møte. Jeg minnes også at faen var til bønene møte. Og så... Så hendte det at det kan man vite. Men det er ung. Og vi får da spille gitar og synge sammen. Og jeg var ungdomsmøter til. Og det sannet var for lyd. Det ble han. Så herren kom og virke med til noen. Og heier til å vite hvordan godt det var. Det ble han brakket over. Da jeg får jo trus. Hette var om og om. Som trus och ut efter. Så plötsligt hade han brakat var det varst då. Och han blev just en fotlort då. Han följt.
0: Ja, alltså till helt visst. Jesus, han pekar just nu att det här och Johannes 13.
1: Ja.
0: Hette här att vi älskar kvann annan. Vi har kärlekat till kvann annan.
1: Ja.
0: Alltså till vittnesporen ut efter till att Herren viskar i mitten av oss. Hvis vi er, hvis vi strøyast og kjekklast og klantrast om år og forskjellighet, alt møvelet, altså, det er så i holden.
1: Ja, ja.
0: Og så hester man at i holden. Hva er det? Jo, det er frustrasjoner.
1: Ja, alt er sånn.
0: Og det er kjeilig, ja. Men da har vi så uisne her andan av kærlek, gods kærlek som flyter ui okken, vi hele andan. Ja, men da er det at det vekser, altså. Fra god tid av kjølvån, altså. Han gjør vokstrøn. Det er ikke vi som gjør vokstrøn. Men det er noe som dette er forstreitende for. Som man blir kapitteleisende, så er dette her, er hese forstreitende tilsteder. Altså, er det noe anmenning, og så er det noe tråskjære, og er det noe samfunn, og så gjør jeg. Ja, men så gjør jeg glemmen av fullkomne. At ditt liv er så løsende, at ditt hokser på en annen, og ikke bare kjølvån.
1: Ja, og møter det godt, altså.
0: Ja. Vad som sedan kan lägga sig att på hållet?
1: Nej, alltid inte. Nu har vi inte varit så höja.
0: Ja.
1: Här har vi tackat där för ett ont och fått lår. Vi tackat där för hur livet är. Hur det gröj på sig i hjärtan. Jag läser ända ner annan kapitel för Lepram. Så jag kunde se till själv vår. Erst vi åkken og vilt være vi åkken, at det er åkere her, som vi er sendt til å være rundt, og til å trykke, og herre, og i nøye øyne. Og herre, takk for det, og sykne til det som vi da har sittet her og ta oss om i det, og takket deg for det, Anjo. Takket deg for det, og hendene som her er, og som vi skal se om han, og prøysa derfor jeg vil komme. Nå vil da være se om han, og sånn jeg går, og rønt å ta oss om det, og tog et år. Og herre, takk for det, jeg tok av stokken i sand. Henta meg og løkken, og treet. Og Jesu navn er om.
0: Amen. Så er Jesu partner, hjertelig velkommen enda, og vi får takke for jokken. Og vi er Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg ljøven om, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for jeg sa for. Parstar av Gjerstamal som har vært, der kan du finne YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Jeg som parsteren, han kommer eisen av å ha lagt seg her, og han kommer eisen av å sendre seg i Kristelig Kringvarsp. Så en annen fer, tusen takk for jeg sa for.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

0: Kom och fira fem år av föreningarna låt. Så nu kväll det 30 august klockan 19 har vi låt fem år av föreningardagskonsert i Lövdene. Hentan konserten är en pastor av föreningardagsvikskiften och i Lövdene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa 5 år så är ni att vi spalt i åkara första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till er, familjerna, vinnån och känningån till en särliga föreningardagskonsert här vi firar tonlägen, båtskapen, fällskapen och alla de fantastiska lötena hese senaste 5 åren. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sankon som vi tar tid till och kunna göra tugen. Kom och gör det en särligan samma vi åkon. Vi gleder oss att sitta till kon i luftene sunnekvölde klockan 19.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvölde 21. august klockan 20, lejar kvölde 22. august klockan 20 og sunnekvölde 23. august klockan 18. Nekvar sangkor og tånlaikor vi lottukke av middelnår om Ecclesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskiftet og i vittnen om og i kvalba.
2: Skal du tutsje en flokk? Enn et plass etter og etterskolen Brygven og i Skalavik. Check it out at brygven.fo eller brygven.

förgångur allt och döj. Tälla och kvörst minni jädla moj. Allt fölnar, funar, rustar.

0: Kom och fira fem år av föreningsdagskonsert. Sonne kväll till 30 augusti klockan 9:00 har låt fem år av föreningsdagskonsert i Lövdene. Hentan konserten är en pastor av föreningsdagsvikskiften och i Lövdene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa fem år så är ni att vi spalt i åker första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till er, familjerna, vinnån och känningån till en särlig föreningsdagskonsert här vi firar tonlägen, båtskapen, fällskapen och alla de fantastiska låtarna de senaste fem åren. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sangon som vi tar att hitta till och kunna göra tugorna. Kom och göra det en särlig samma vi åkon. Vi gläder och kunna sitta till kon i luftena sunnekvällde klockan 9:00.
1: Evangelis sangvigeskifte och vittnen om i kvallpan. Frutjekvölde 21. august klokken 20, leierkvölde 22. august klokken 20, og sondagkvölde 23. august klokken 18. Nekvur, sangkur og tånleikur, vi lottukke av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskiftet, vi vittner noen i Kvalba.

0: Kom och fira fem år för yngre dagens låt. Sonnekväll till 30 augusti klockan 19 har låt fem år för yngre dags konsert i Luvdene. Hentan konserten är en pastor av för yngre dags vikskift någon till Luvdene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa fem år så igen är vi spalt i åkara första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till er, familjerna, vinnån och känningon till en särliga för yngre dags konsert. Här vi firar tonlägen, båtskapen, fällskapen och alla de fantastiska låtarna dessa senaste fem åren. Vi får bara göra en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sangon som vi tar tid till och kontakt med tugorna. Kom och gör det en särligan samma vi åkon. Vi gläder åkon att sitta till kon i luftena sunnekvällde klockan 19.
1: Evangelis sangvigeskifte och vittnen om i kvalpa. Fridagskvölde 21 august klockan 20, lejarkvölde 22 august klockan 20 och sonnekvölde 23 august klockan 18. Nekvör, sankor och tonlöjkor vi lothugger av mittelnörum Ecclesia, Krista och Samuel Hanne Lokberg, Egon Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norrbo och Flöjre. Vi är hjärtliga välkommen till evangeliskt sankvikeskifte och i vittnen om och i kvalpa.

Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsp. Vid höjdast.

0: Kom och fira fem ora föyngarna en Charlotte. Sonne kväll den 30 augusti klockan 19 har vi låt fem ora föyngardagskonsert i Lövdene. Hentan konserten är en pastor av föyngardagsvikskiften och Lövdene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa 5 år så igen är vi spalt i åkara första konsert. Tugen vill jag vi bjåa till er, familjerna, vinnån och känningån till en särliga föyngardagskonsert. Här vi firar tonlägen, båtskapen, fällaskapen och alla de fantastiska låtarna hese senaste 5 åren. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sankon som vi tar tid till och kunna göra tygena. Kom och gör det en särligan samma vi och. Vi gläder och kunna sitta till kon i luftena sunnekvölde klockan 19.
1: Evangelis sangvigeskifte och vittnen under kvalpa. Fridjekvölde 21. august klockan 20, lejarkvölde 22. august klockan 20 och sundagkvölde 23. august klockan 18. Nekvör, sankor och tonlöjkor. Vi lottugger av mittelnörren Ecclesia, Krista och Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norrbo och flöjre. Vi är hjärtaliga välkommen till evangeliskt sankvikeskifte och i vittnen om och i kvalpa.

0: Vi får börja med att synka i fela nummer 240. Djupt och i minnes hal och en sångur er. Sanger nummer 240, djupt och i minnes hal och en sångur er.
1: Han är inte kom på en.
0: Men du kör ut hållen igen. Vi tar alla versens tyg.
1: Du kör vad det är express för mig.
0: Jo, det tar ju sitt.

0: nu som eigen introducera en nytt av välagsang.
1: Ja. Det är så att vi att att synja en sang som man säger som jag vet inte om några att du kan ska känna läge, men han är akkurat omsett ur norskan. Och det är med oss som heter Åge Samuelsson som har skriva och Johan Vines det var så Dutch Sangen. Så jag var glad att det är så sangren kan slå i ögonen och att det kan vara via sin kända sangen.

0: en e-loshten. Men det er en sanker som ble kjørt det sørste vike alltid. Er han ikke gøy herren? Ha? Han er fantastisk. Så synes jeg vi tar en annen. Hva henter han i doa vidt?
1: Det er så til.
0: Han kommer her, han kommer her. Her er en sang som Kristi vil skrive. Og nu, så hørte ditt halvans hansjen unga hjerte. Jeg vet ikke hva skjedde her. Jeg skulle skrive skreft, jeg skrive doren. Men det er fantastisk å ha opplivet Jesus fra unga av. Og kjenne han her i løven. Og vi har altså, vi har alltid bruk for honom. Og her er om en dag som er rævlig tunker. Og det var kona min som sier det for å gjøre, vi får bære i gjøkken der, men hun sier det en dag inn i hun bære klare. Det var en hei ikke gynnsje, hvis det ikke var for Jesus Kristus. Ja? Mm. Og sangren blir så, det var en dag ble ikke så som vi vant deg. Men så kommer Jesus inn, ja? Og han er akkurat som, Jesus er akkurat som han får seg vatten på trussen, ikke bare i dag, men det er fantastisk, det er så frukst vi har, og han kommer inn og henter og driver alt, han er jo det, så satt hon här och i stående och så kom det bara direkt att man är
1: igen. Ja, tack. Där kunde vi och tack kunde vi som sitter kväll där sen ger. Tacka för honom. Tacka för himlen och kväll då. Han talar till och kväll sen kväll. Ja. Och ta i hejen där det är inte att tala i här egentligen med knapplar vi bibelvers om man har bibelvers och ett vers som kom så starkt som vart det bad mot i er i allt och chatter. Akkurat som Øvann sier, jeg er alltid tjater. Og til det her som Nila er i reisene. Han er det der.
0: Lett bare stille gitarren høyre svel i kjøkken.
1: Ja, egentlig.

0: I värsta livet. För Jesus älskar mig. Han älskar dig. Torbjörn, jag sagt att kom. Det är det fantastiskt att ha sådana kvar sang. Att kunna synge om Jesus. Här är det ett evangeliskt sang vid skift. Vi bor evangeliet och en sang. Tånlöjk, vittnesbord. Och till alla. Ja, nu ska jag se på det.
1: Fantastiskt.
0: Är det
1: inte väl då? Ja? Jag älskar Guds närhet. Jag älskar att känna Jesus. Jag älskar det här att inte bara att det ständer han som tror och tätt och önskar det. Det ständer han som tror det är sån över ävet. Men så kunna mätsa det. Det är fantastiskt. Halleluja.
2: Ja, jag får inte en sang som jag skriver som heter Och där ni sett utanför bruxna och boja i ett person som var från inne här så kom några år för mig och jag skriver i den nyor och det blev en sang. Allt tar sanger som jag skriver. Jag skriver då på 3-5 minuter och så till det. Jag skriver sådana kvar men kanske inte jag ska skriva professionella med. Det är lite sådana god. Det är bara för att uppleva Jesus. Och ifrån och stå i med livet. Se då.

0: Deux joueurs nuls.
1: Där här tar vi, han säger att han som tror att sonen har ett liv. Och så vågar jag, säger året, det är ständigt Johannes 3:60. Men han som är sin och någon olöj, ständigt, ska inte söka liv, men vröja Guds veraverande i honom. Och det är detta som är så otroligt allvarligt och jag som versen, att det är så, vi måste tacka väl. Det stämmer att han som tror att sonen har ett liv, det är inte automatiskt. Men man måste tacka ett väl, till man hör evangelium Jesus, så är det väl att tacka, vill du trycka av han och frälsa världskansar av Golgata. Och jag tycker att god är allvarligare i för Jesus, att du har visst värst honom av lojen, så ska du inte söka livet, men vröja Guds veraverande i det här. Och vad betyder det här? Jo, han som har evigt liv släpper hem i himmelen. Men han som inte har livet, han vill kort och borstor och vröja Guds i över honom. Då är god är vröja i synderna. Och det är bara röns av Jesu blåv att vi tar vår ägång in i himmelen. Så att sitter du här och du inte är till som lojer och inte har tidigt hessa avgör eller har vissa säkert orden, så måste du göra det medan du har liv. Och som han säger, att det är så fantastiskt att känna Jesus kvönta närvarande och i sin hjärta och glädjas över att oja frälsna Jesus. Det är störst. Jesus var signat när det är en väldigt löta. Amen. Amen.

0: Ja, Mittag noch den Rat hier schon, ja?
1: Ja, stendt ihr gus ohr, ja, frimme und störe Lön. Det är inte allt så lätt att föra fram och vittna om Jesus, men det är ju stora lön att vittna om han. Så halt inte efter att vittna om han. Det är verkligen så, jag älskar Jesus, det är verkligen ont att få leva samman med honom. Och sen att bygga till han och veta att man får bönarsvär. Kanske får man inte akkurat som man vill det yngsta, men man får bönarsvär. Och han känner oss bättre än vi känner oss själva. Det är så underfullt det är. Han känner oss bättre och vet akkurat att hon törver bäst av ödlån. Vi måste bara tacka Jesus för att han frälste mig av ungen och Aron. Det är verkligen underfullt. Det är östen pröv att leva ute i luven. Det var stortligt värt och det kan man inte säga. Men det var tömt att han har myst och tjejligt. Ja. Och så kom Jesus in och bröjde allt. Och det är så tacksam för det. Att han spars mig kökna om mig. Man får tacka Jesus. Vittna om han. Amen.
0: Amen. Nu har Arne Jakob kommer upp. Och jag har varit till och kom. Så att jag syns en sang. Det är okej. Annars skulle han komma upp nu. Men jag följer att jag ska syns en sang.

skärkan eller vad som hette. Han stod och han låter så säger han, nu ska jag säga det knöjt. Ena natterna var vi båsänder och i utkanten av London. Här var ett temperhus som stod i Ljusen Lova. Och de flesta fascherna var kommit ut, men uppe i kvisten stod en smadrunkor. Röpte ut genom vintern. Ja. Han röpte om hjälp. Men äldre var så näckvår att han fick 6 stian upp. Så tar bröt i hetas häckle som vi suttit ut. Och röpte så var dronken. Leip! Jag tår i icke, säger han. Jag tår i icke. Leip, John, röpte folk. Vi halda väl i säckle. Jag tår i icke. Bara vänlösa svärre för att John är uppe i akvisten. Öjsene papen runt. Jag ätkje honom till. Men dronken helt att låpe var för varje. Ta hörde det Malia John uppe i kvistvindan. Han säger, pappa, tack toi. Så ska det lejpa. Och pappa tog i. Och John lejp. Och några sekunder sa han att han var fönnigna pappan. Ja. Han hörde hjärtas lov. Fantastiskt. Men kvart var det som gav honom dyrvigt att lejpa. Vi har gjort eldslovaner, ettla segle, ettla sörsku brammenner, ettla papen. Ta i papen helt segle, ta leipa. Og vi tar en fægir i himmel. Han er vil lova a halde segle. Han er vil lova a teka sær av okkom. Så jeg fri etja det til i kvöld, kasta det i frelsarans hendur. Det er for at halta. Og så var det bjergaver fra evin fortapelse, og av edel himmels. Det er en forferdelig munur av av edel himmels og av edel fortapelse. Det er ikke det jeg og viker vi snom om. Det er et evigt liv. Av er et evigt liv, har man ikke herran. Så jeg fri etja det til, takk og imøter Jesus. Vid vita, ikke hvordan lønge ta veren inntil Jesus for å komme atter. Jeg halte veren virker så forvirreslig i det at det kan ikke være lønge. Så før han har røysast, og så stendet det at husbønden hever røsje og stank ditt nær om å ta for å stande og benke. Det er at hun alle svære på. Tog måtte svære ja til Jesus og i kvöld. Måtte Herren sikre noen framvis for sitt landskilt.

0: Jag kom. Fantastiskt. Jag såg också här att spurst Heina Lützen om du tummer kom upp och syns jag lägga ögonen vid och fjärst från Golgata. Vi hör alltså näck om Golgata och det är det som vi tar fram för. Här är det spontant och man inte fyra ögon.
1: Tjena Jesus. Det är alla tuttningar med Lassan. Er trukkan að fylgja hon og það sem þú hyggir eftir það svoleiðis blivit ég veit sem þið ekki að nekkur sjónar fyrir þú hérna en ég hef mærlega minni slögt því akkar som það blei sagt í Johanna verin er svo sneti og við blei að sneti hvis við ekki að fyrir nekkur þú men hvis við ekki bara Jesus hvis við kunnu sutja Gossi han gossi han reagerar och hans är hjärtalä. Hans är ivigjäving. Så blir vi som han. Vi akatlar hans är blå, vi akatlar lampsens blå. Hur gör vi det? Vi tar avvärskar och vi blir vi som en lamp. Det som jag brukar för att bli som en lamp, det vi brukar för, ja. Det avvärskar och det som vi hittar efter, det som vi söker och här som vi färdar uppsöker.

0: Þetta var lögðan, lögð nýjur í tvær kvímar, vonandi lögðan í dag.
1: Kom og færa fimm ára föðingar einn tjað lót. Sunnu kvöldu 23. august klokkan 19 hefur lót fimm ára föðingardagskonsert í Lövdunni. Hentan konserten en pastri af föðingardagsvíkskiftnum tjað Lövdunni som fyller 25 år. Tugin flugir og til longa 5 år svojani að við spalti okkar fyrsti konsert. Tui vilja við bjóa þær, familjene, vinun og tjenningun til eina særlega föðingardagskonsert her við færa tónleikin, bóskapin, félagskapin og allar þær fantastiske lötunar hessi sænaste 5 årene. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sankon som vi tar tid till och kontakt med tygerna. Kom och gör det i en särljan samma vi och kon. Vi gläder och kon att sitta till kon i luftene sunnekvölde klockan 19.
2: Pappa, gå och skruva här härifrån. Jag vill höra tjej.
3: Självande kvar av det här härifrån.
2: Du lustar efter tjej.

fyrdöm med Jesu Kristus. Så tid av egen hjärsta, i egen munne, kunna prusa gode och färger Herre och alla Jesu Kristus. Tätje tog för emot i öron, en så eisne Kristus tog mig.